Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

Rádio Kotor. Kotor. 9.3. 9.9.0. Rádio Kotor.

promiču, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi, iz tvog sam srce pticu ukrao.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Novi sastanak većine u glavnom gradu trebalo bi da bude održan danas. Anketni odbor u slučaju Možura danas će saslušati Vladimira Vanju Popovića. O dva predloga da se formiraju anketni odbori u vezi sa nesrećom na Bioču i operacijom Orlov led danas rasprava na Odboru za politički sistem. Prema preliminarnim rezultatima vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu vodi stranka Aljbina Kurtija. Nove tenzije na Bliskom istoku, Sirije i Iran zatvorili vazdušni prostor Izrael, granične prelaze Kerem Šalom i Rafu. Godišnje nagrade časopisa Komuna biće uručene danas. U Crnoj Gori biće promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, a u sjevernim, ponegdje i centralnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana. Temperatura do 32 stepena. Novi sastanak većine glavnog grada zakazan je za danas. Demokratska narodna partija, podsjećamo, predložila je Ivanu Mašković za predsjednicu Skupštine. Ukoliko Mašković većini ne bude prihvatljiva, DNP će, kako su saopštili, podržati Srđana Perića iz Preokreta, jer, poručili su, neće dozvoliti prinudnu upravu. Sa druge strane, iz PS su potpuno jasni, podrška gradonačelniku Saši Mujoviću ne smije biti upitna. Na četvrtoj sjednici anketnog odbora koji se bavi prikupljanjem informacije i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata prilikom izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Možura planirano je uzimanje izjava od Vladimira Vanje Popovića. Na svojim društvenim mrežama Popović je kazao da nakon 15 godina borbe sa dokumentima i odgovornošću upoznaće javnost sa nizom činjenica. Popović je napisao i da to nije samo njegova lična borba, već pitanje pravde, integriteta institucije i prava građana da znaju istinu. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmatraće predlog koji se odnose na pokretanje parlamentarne istrage i formiranje dva anketna odbora, jedno koji će se baviti prikupljanjem informacija i činjenica u vezi tragedije na Bioču i drugog u vezi sa operacijom Orlov let. Na sjednici tog skupštinskog tijela raspravljaće se i o izmjenama zakona o sprečavanju korupcije koje je inicirala vlada. Poslanici od 11 sati nastavljaju sa radom. Na dnevnom redu su dvije sjednice i rasprava o predlogu zakona o elektronskim informacijama o porezu tereta, izmjene zakona o nedozvoljenom oglašavanju, kao i izmjene i dopune zakona o poljoprivredi, ruralnom razvoju. Preliminarni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu pokazuju da pokret Samoopredjeljenje, stranka Aljbina Kurtija, osvojila je 43,71% glasova, odnosno više od 2730. Izlaznost na izborima bila je manja nego na parlamentarnim izborima održanim 28. decembra prošle godine, a među četiri najveće političke stranke jedino je Samoopredjeljenje zabilježilo slabiji rezultat. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se sankcionisanom ruskom oligarhu Romanu Abramoviću u zahtjev da razgovara sa ruskim čelnikom Vladimirom Putinom povodom obnavljanja mirovnih pregovora. Zelenski je poručio da Ukrajina nikada neće predati Donbas, te da je spreman da se sa Putinom razgovara bilo gdje osim u Rusiji i Bjelorusiji. Nakon novih tenzija između Irana i Izraela, Sirija je proglasila 12-časovno zatvaranje vazdušnog prostora za sve avione. Vazdušni prostor iznad dijela države zatvorio je Iran iz, kako su saopštili, preventivnih razloga. Izrael je sa druge strane odlučio da zatvori prelaze Kerem Šalom i Rafa prema pojasu Gaze. Godišnje nagrade časopisa Komuna biće uručene danas. Ovogodišnji dobitnik je akademik Vukić Pulević, naučni i kulturni djelatnik čiji dugogodišnji rad ostavio značajan trag u proučavanju i valorizaciji crnogorske prirodne i kulturne baštine. Specijalne plakete časopisa Komuna biće uručene publicisti i novinaru Miloradu Miću Miranoviću i akademiku Ljubomiru Mudreši, dok je posthumno priznanje dodijeljeno i novinaru i uredniku Esadu Krciću.

0: Pregled aktuelnosti iz sporta za jutarnji dnevnik pripremio je Milan Jovanović.
1: Odbojkaši i odbojkašice Crne Gore zabilježili su prve trijumfe u Evropskoj ligi. Naša muška selekcija je na turniru u Austriji, nakon poraza od Finske, savladala domaćina 3-1. Ženska reprezentacija je identičnim rezultatom poslije poraza od Slovenije na takmičenju u Baru pobijedila Gruziju. Konačno, prvi Grand Slam trofej za Aleksandra Zvereva. Njemački teniser je u finalu Roland Garrosa u Parizu savladao Italijana Flavia Cobolia 3-2. Metz je prvi francuski ženski rukometni klub sa titulom prvaka Evrope. Metz je u finalu Lige šampiona pobjedio višestrukog prvaka ekipu Đera 31-29. CSM Bukurešt, koji sa klupe predvodi Bojana Popovića, čiji dres nose Đurđina Jauković i Tatjana Brnović, zauzeo je treće mjesto triumfovavši nad Brestom 32-26. Peta uzastopna pobjeda vozača Mercedesa Kimija Antonellija u Formuli 1, koji je slavio u trci za veliku nagradu Monaka, Marc Marquez u Ducatiju, zabilježio je jubilarni 100. triumf u karijeri u svim klasama motociklizma nakon što je bio najbrži na stazi u Mađarskoj u MotoGP šampionatu. Francuski košarkaš Jerry Buciel i Budućnost dogovorili su nastavak saradnje, pa će snažni centar i naredne sezone nositi plavo-bijeli dres, dok će, kako je saopštio agent Miško Rašnatović, bek Rashid Sulemon biti član novog turskog superligaša Čajirove. Miodrag Đudović više nije trener fudbalera Jezera, pošto je poslije godinu i 8 mjeseci okončao saradnju sa klubom iz Plava.
0: U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, a u sjevernim ponegdje i centralnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana. Temperatura do 32 stepena. A kako nas vrijeme očekuje tokom sedmice, saopštit će nam Vučina Popović iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
2: U južnim i centralnim prelivima prevazivati sunčano i toplo vrijeme uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka i uslova za kišu bit će u noći između četvrtka i petka i u petak. U sjevernim prelivima također dosta sunčanih intervala i prijatno toplo vrijeme, ali i često promjenjiva oblačnost, naročito u popodnevnim satima kada se skoro svakodnevno ponegdje očekuje kiša ili pljuska sa grmljavinom. U četvrtak večer i u petak lokalno je moguća i jača nestabilnost. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera od petka mjestimično umjeren do jak sjeverni. Veći dio naredne nedjelje temperatura vazduha u granicama prosjeka za prvi dio juna, a u petak u padu.
0: 8 je sati i 9 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnju vam zahvaljuju tonski realizator Milko Tošić i urednica Sanja Milić.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kotorsko jutro.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro, ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je ponedjeljak 8. jun. Trenutna temperatura vazduha u gradu 20 stepeni, vlažnost 81%, a pritisak 1019 milibara. Danas oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, kažu meteorolozi, temperatura do 33 stepena. Sa naših talasa u 8.30 vijesti i 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije, Zrnca mudrosti u 9.15, izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore u 9.30, vrijeme rezervisano za vaše male oglase 9.45, od 10 do 11 je magazin Grad, 11 kontakt program Grad i vi, 11.30 vijesti, 11.45 mali oglasi. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

17 u okviru Telemach Crna Gora lige za igrače 2012. godište i mlađe. Nakon velike pobjede Kotorani su do drugog trijumfa došli lakše i savladali Rudar 2-1.

Najava crnogorskog predsjednika da se ponovo otvori pitanje razgraničenja na kopnu na prostoru Prevlake vodi Crnu Goru u slijepu ulicu. Hrvatski analitičar Davor Đenero kaže sreća je što Milatović ne vodi spoljnu politiku Crne Gore. Premijer Milojko Spajić zahvalio španskom kolegi što je prisustvovao samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Predsjednik vlade Španije predstavio Tivat kao posebno mjesto. Sanchez poručio, preporučujem turistima da posjete Crnu Goru.

Naši odbojkaši upisali prvu pobjedu u ovogodišnjoj Europskoj ligi. Crna Gora sigurna protiv Austrije. Austrija 1, Crna Gora 3.

Može li Europska unija dorasti opasnom svijetu? Prijetnje sa istoka i zapada učinile su blok privlačnim, ali njegove spore i pravilima sputane institucije traže hitnu reformu. Humor, umjetnost i kvalitetna zabava na Cetinju sredinom juna. Festival komedije i zabave Fan Fest Cetinje bit će održano od 12. do 21. juna svake večeri na ljetnjoj pozornici. Konačno Zverev, njemački teniser, u četvrtom Grand Slam finalu došao do prve velike titule u karijeri. U okršaju za naslov na Roland Garrosu je u pet setova savladao Flavija Kobolija.

Dan na naslovnoj stranici piše: Vrhovni sud rješenjem u slučaju Telekom ukazao na postupke VDT-a prije podnošenja nedozvoljenog zahtjeva za zaštitu zakonitosti, prihvatili odbacivanje prijave pa se žalili za zastaru. Iako je najavljena puna operativnost flote za gašenje požara, još je neizvjesno kada će sve letjelice poletjeti, požarna sezona na pragu, avioni prizemljeni. Profesorice Građevinskog fakulteta Jelena Pejović i Nina Serdar upozoravaju da gradnja u Crnoj Gori nije uvijek pratila seizmičke rizike. Stari zidani objekti najrizičniji od zemljotresa.

Na izborima na Kosovu i Metohiji zabilježena najniža izlaznost u posljednjih 5 godina srpskoj listi svih 10 mandata u srpskim sredinama.

prvi festival umjetničkih zanata Zanatskom ulicom posvećen očuvanju, promociji i savremenom predstavljanju tradicionalnih zanatskih vještina bit će održan od 10. do 13. juna u Kotoru u organizaciji Opštinske javne ustanove Muzeji Kotor i Direktorata za razvoj kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Završen drugi međunarodni festival poezije Obala pjesnika u Danilovgradu, dobitnici nagrade pjesnici Radomir Andrić i Hristo Petreski. Francuski klub ispisao istoriju na završnom turniru Lige šampiona za rukometašice Metz na krovu Europe. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za ponedjeljak 8. jun.

Radio Kotor, emisija Multikultura. Svake posljednje nedjelje u mjesecu od 15.30.

0: sapunice.
1: Zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069-200-591 069-200-591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120 puta 80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: narednih sat vremena, poštovani slušalci Satalasa Radio Kotora, magazin Grad za ponedeljak 8. jun. Trenutna temperatura vazduha u gradu 22 stepena, vlažnost 75%, pritisak 1019 milibara. Danas oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, kažu meteorolozi, temperatura do 33 stepena. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje od 8 do 15 sati ostati Bratešići i Gorovići u Grblju, a od 10 do 11 sati Trojica. Povodom obilježavanja Svjetskog dana okeana u okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva, organizacije Hill Boca Bay, Caritas Kotorske biskupije, Udruženje ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja, Jedriličarski klub Lahor, Montenegro Dolphin Research, mjesna zajednica Stoliv, Čista Gora i Dječji ekološki pokret Ljute Kamilice organizovali su juče akciju čišćenja podmorja u Stolivu. Tamo je bila Tamara Vuković.
1: Okupljanje je bilo na platou ispred crkve imena Marijinog, a iz mora su izvučene velike količine otpada. Nakon uspješno realizovane akcije, organizatori su poručili da je riječ o uvodu u mnogo veću ekološku akciju planiranu za jul, koja bi trebalo da okupi brojne institucije, organizacije i građane. Vuk Vujisić, koordinator kampanje Čuvaj da te čuva, rekao je za Radio Kotor da je ova aktivnost bila svojevrsna priprema za veliku akciju planiranu za jul.
2: Pa jedna prelijepa akcija zaista u organizaciji ovih lokalnih organizacija Hill de Boca Bay i Caritas i nama je zadovoljstvo da možemo da ih podržimo, ali ovo je da kažem samo početak jer je u planu jedna najveća akcija čišćenja podmorja koja bi trebala da se desi negdje oko 10. jula gdje će biti uključene sve institucije i naravno delegacije Europske unije zajedno sa gostima, tako da zapravo ovo bio jedan test da vidimo kako ćemo se pripremiti za tu najveću akciju čišćenja podmorja gdje će biti uključeno više klubova i naravno ribolovaca i sve moguće institucije koje mogu dati doprinos i da tako pošaljemo jednu jasnu poruku da prosto Bokotorski zaliv treba da bude čist i da treba i da ostane takav.
1: Da predstavite Čuvaj da te čuva.
2: Kampanja Čuvaj da te čuva je kampanja koja je pokrenula delegacija Europske unije u Crnoj Gori zajedno sa vladom Crne Gore i ostalim partnerima i ona prosto ima za cilj da osim podizanja svijesti da započne rješavanje problema koji su evidentni u Crnoj Gori, a koji su nužni kako bi mogli zatvoriti poglavlje 27 koje se tiče same ekologije i kako bi pokazali da je Crna Gora zaista spremna da bude prva sljedeća članica Europske unije.
1: Direktor Caritasa Kotorske biskupije don Željko Pasković istakao je da je ideja za organizovanje akcije nastala nakon što su ronioci tokom obuke u podmorju primijetili velike količine otpada.
3: Prošli petak smo imali tečaj nas ronioca, polagali smo za prvu i drugu kategoriju i tom prigodom kada smo vježbali skidanje opreme pod morem, zatekli smo jako puno smeća što je meni pobudilo opet mali revolt jer dođu ljudi iz drugih gradova i mi im nudimo čisto i bistro more, a ono je puno, puno smeća i guma i svega. I onda sam se dogovorio sa Tonijom Janovićem i mojom ekipom da zaronimo, a onda sa Milošem iz naših ljutih kamilica, njemu sam prepustio organizaciju, onda se tu javi Vuk sa organizacijom Čuvaj da te čuva s pokretom koji je djeluje super u Crnoj Gori i radi izvanredne stvari. I tako, evo, došlo je do toga da je došlo jako puno djece i jako puno mještana se okupilo i napravilo evo i kolače da se možemo počastiti. Tako da mi u stvari, osim što vadimo to smeće, sviđa mi se što jako puno ljudi dođe i to je jedna super prilika za edukaciju djeci i promociju ronjenja i zaštite životne sredine što nas poziva, evo i dragi gospod i toliko je lijepo cijeli svijet stvoren, mi ga samo uništavamo. E pa nije samo da ga uništavamo, ima i nas koji želimo to očistiti i prenijeti djeci to iskustvo da su doprinijeli da ova naša okolina bude čista.
1: Predsjednik mjesne zajednice Stoliv Dejan Kaščelan ocijenio je da ovakve aktivnosti imaju višestruki značaj za lokalnu zajednicu.
4: Pa izvađena velika količina otpada koju će sutra po dogovoru sa deo komunalnim Kotor oni pokupiti sa platoa ispred crkve i mislim da je dobra stvar što se ovakve akcije rade jer ne samo što skupimo veliku količinu otpada nego što potičemo mlade generacije ljude da se to jednostavno, da to podmore naše bude čisto jer jedino tako možemo u budućnosti našoj djeci ostaviti nešto što valja jer to je ipak i priroda koja je netaknuta i to se uvijek čitavom svijetu cijeni u turizmu i u svakoj grani. Samo možemo imati plus od ovih akcija i mislim da je dobro raditi ovo. Tu su i ekološke aktivisti od Bujsića i od svih njih i gospodin Packović je organizovao pronioce i sve. Evo vidite sami koliko se skupilo i koliko je bilo. Slike će vam sve pokazati i mislim da je dobro i mislim da nas samo trebamo nastaviti da radimo ove stvari jer dobro bi donose i zajednici i gradu i državi i svima nama koji se bavimo turizmom.
1: Predsjednik udruženja ribara Kotora i poštovalac tradicionalnog ribanja Bruno Janković kazao je da je ovo prvo zvanično učešće udruženja u jednoj ovakvoj akciji.
5: Da li je ovo za vas prva akcija čišćenja ili ste već bili uključeni u nekim aktivnostima? Kakvi su benefiti ovakvih akcija?
6: Zvanično je prva. Mi smo se pokušali uključiti prije, ali sticam okolnosti nekako nam je to izmicalo, a sad smo podržali ovu akciju u saradnji sa Milošem Gezovićem i sa Željkom Paskovićem i ostalim organizacijama i ovo bi trebalo faktički da bude redovno svake sedmice. Ovo stvarno su benefiti veliki. Bilo je dosta djece koja su se edukovala, vidjeli su da jednostavno što se priča ne bacaj kamen u more. O sve od toga počinje. Iako se s nama rugaju kad pričamo ne bacajte kamenje u more, bacaju se milioni kubika pijeska, to niko ne vidi, ali evo vidi se kad počnemo da čistimo što se sve izvadi. I ovo je jednostavno za dobro za budućnost, mali korak, ali za u buduće ogroman. Znači svaka sljedeća akcija koja bude, mi ćemo učestvovati sigurno, možda i u većem broju.
1: Miloš Gezović iz organizacije Hel Boka Bay i Ljute Kamilice istakao je da je cilj inicijative povezivanje organizacije i građana u zajedničkoj brizi za Bogokotorski zaliv.
7: Inicijativa je potekla iz potrebe da se malo udruže organizacije i da se malo mobilišu i ljudi, da se malo radi na svijesti koliko u stvari otpad štetan za naše okruženje. Negdje mi polako dobijamo sugestije i od nekih eksperata da nećemo imati još puno vremena da radimo ovo što radimo, tako da smo odlučili, mi sad imamo novu organizaciju Hill Boka Bay koja će se uglavnom baviti zalivom i svim tim nekim, da kažem, crnim tačkama, a ima ih dosta. Ovo je samo početak, mi vjerujemo da ćemo svake nedelje imati po jednu akciju, a ujedno pokušavamo da mobilišemo što više i lokalne zajednice i organizacija. Planiramo za 10. jul jednu ogromnu aktivnost na teritoriji komplet zaliva, gdje ćemo pozvati i državne i lokalne institucije, čak i već smo u nekom razgovoru s delegacijom Europske unije da se i oni priključe ove aktivnosti, jer su oni jedna velika podrška. Tako da planiramo negdje čitavo ljeto da se bavimo zalivom i ovaj otpad koji izbacimo iz zaliva će biti jasna slika gdje stojimo i na koji način treba se ophodimo prema tome. Ono što je malo bitno nama pogotovo je da malo radimo i edukativno, pogotovo mlađim naraštajima, jer vidimo da negdje idu nekim, kažem, pravcem, svi bacaju, bacam i ja, nema veze. Tako da vjerujem i ova danas aktivnost i ovo sve što smo uradili i ova energija koja se osjeća je jako pozitivna, to je mali ovaj korak, ali vjerujem da će biti do kraja ljeta sigurno dosta ovih aktivnosti.
1: Nakon završetka akcije organizovano je druženje svih učesnika u centru mjesta sa ciljem jačanja saradnje među organizacijama, volonterima i građanima, razmjene iskustava i planiranja budućih aktivnosti usmjerenih na zaštiti mora i obale Bokokotorskog zaliva.
8: Slušate radio

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Kroz kulturno-umjetnički program nastupe Klape Gašler dječjeg sastava folklornog ansambla Nikola Đurković, mlade umjetnice, učenice škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, Nikoline Đeverdanović, duhovite skečeve Dragana Buzdovana i glumaca Teatra 303, te kreativne radionice za najmlađe, posjetioci su imali priliku da uživaju u atmosferi koja spaja juče i danas mještane i turiste. Program je vodila Dolores Fabian.
1: Onu pravu bokešku feštu od slatkoga, od bogatijeg trpeza i od pravijeg domaćica. Oni je tamo, za onim trpezama, sa onim lijepim bijelim škatulama koje mirišu nadaleko. Eto, od Kotora su zamirisale sve do Svetog Stasija, sve do ovog lijepog platoa gdje će, nadamo se, biti dobrih fešta. Evo, da počnemo ovo ljeto sa ovom lijepom feštom, zahvaljujući naravno turističkoj organizaciji Kotor, opštini Kotor i naravno mjesnoj zajednici Dobrota 2, koja je ovako lijepo organizovala feštu za večeras. Tako da ću ja sada lijepo da pozovem potpredsjednika opštine, koji je inače ovdje tu kod nas, gospodin Stojan Milović, da vam se obrati.
2: I upravo su ovakvi događaj dobar posjetnik na naše nasljeđe, na one vrijednosti koje su oblikovale ovaj grad, ali i na našu obavezu da naše bogato nasljeđe čuvamo. Jer u vremenu kada se svijet ubrzano mijenja i napredak se ne mjeri samo novim projektima i tehnologijama, već našom sposobnošću da čuvamo tradiciju i ono što mi jesmo i po čemu smo jedinstveni. Opština Kotor će nastaviti snažno da podržava ovakve manifestacije, jer ne samo zato što one čuvaju naše nasljeđe, već doprinose i dodatnoj promociji Kotora, jačaju lokalnu zajednicu i čuvaju vrijednosti koje nas povezuju.
0: U ime organizatora i domaćina, predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 2, Dejan Dudić, podsjetio je da je riječ o manifestaciji koja se ranije održavala u Starom gradu.
3: Prvo da vam se zahvalim i da vam poželim dobrodošlicu. Da, Kotorska krempita, Kotorska pašta, tradicionalna manifestacija koja se održavala u Starom gradu Kotoru. Od ove godine nadam se da će tradicija postati da to bude na našem trgu, na Svetom Stasiju, u organizaciji mjesne zajednice Dobrota 2. Ono što ta manifestacija predstava, to je jedan kako se zove gastro stvar koja je tradicija ovog našeg kraja. Nadam se da će posjetioci biti zadovoljni, pogotovo turisti, a naravno i mještani koji su se okupili, kao što vidimo, svi u jednom velikom broju.
4: I ovo je lijepa prilika da se oživi ova pijaca.
3: Jeste, naravno. Ono što je i cilj mjesne zajednice, da ovaj prostor koji smo uspjeli da organizujemo, da bude jedan prostor na kojem se okupljamo nekim lijepim povodima, da pokušamo da ova pijaca zaživi na pravi način, da bude što više manifestacija, da budemo podržani od opštine Kotor, kao što jesmo, od turističke organizacije, i da im se ovom prilikom zahvalim svakako na toj podršci, a nadam se da će oni biti zadovoljni kako smo to mi iz mjesne zajednice organizovali.
4: Jeste li vi ljubitelj krempite?
3: Pa kao što se može primijetiti, slatko ne odbijam, jedino pazim da se ne umrljam, tako da ova manifestacija je svakako dodijeljena sa užitkom realizujem.
4: Koliko domaćica učestvuje?
3: Ove godine učestvuje 5 domaćica. Poziv smo uputili svima koji su i ranije godina učestvovali na ovoj manifestaciji. Uglavnom su se odazvale sve koje su mogle u ovom trenutku. Dosta njih zbog početka sezoni to nisu mogle, ali imamo 5 domaćica i mislim da je broj krempita negdje na nivou 850 komada. Nadam se će biti za sve dovoljno, da neće hvaliti, i to je ono što je najvažnije.
4: Jeste li vi probali krempitu?
3: Još uvijek ne, ali to ću na kraju manifestacije svakako.
4: Čekate red?
3: Upravo tako.
4: Hvala vam.
3: Onako domaćinski.
4: Hvala vam.
3: Hvala i vama što ste došli.
4: Ne možemo doći naredno. Evo nas na još jedan štand sa krempitama, gdje krempite nestaju brzinom svjetlosti.
5: Pa dobro, svima nestaju, nije samo meni.
4: Vaše ime?
5: Melita Krivokapić.
4: Melita, što je potrebno za jednu dobru krempitu?
5: Jel hoćete recept ili
4: neki tajni sastojak?
5: Tajnog sastojka nema, cukar, brašno, mlijeko, jaja, komadić masla i mast. I to je to.
6: I volja, i volja.
4: Volja je najbitnija.
5: Njene mame sam ja naučila.
4: Da, to je
5: gospođa Fani Kaperović, a njena mama Darka Franović, ona je radila u Zdravljaka i ona je pravila krempite i onda sam ja od nje naučila.
4: Čuveni Zdravljak, to je neko sjećanje te naše neke srednje generacije. Recite mi, što je teže napraviti, koricu ili krem?
5: Koru je teže, posebno sad kad je vrućina zbog masti koja se topi, to stalno mora u frižider kora da ide, preklapanje. Za koru treba jedno otprilike 3 sata da se napravi.
4: A volite li vi da jedete krempite?
5: Ne. Meni je muka od njih.
4: A koji je vaš omiljen kolač?
5: A moj omiljen kolač je pišinger. I to nekadašnji Zdravljaka.
4: I meni. Štrudla i pišinger.
5: Savijača je to bila. E, to ti je to.
4: A recite mi, koliko je teško napraviti krempitu, toliko je teško i sačuvati od...
5: Evo ovo sad već freško su napravljene, one se brzo, kad se hlade, malo se kupe i to, ali svi ih tražu i vole.
4: Ove se neće ohladiti.
5: Nemaju kada, ove su gotove.
0: Neke priče se pričaju riječima, a neke se čuvaju u receptima. Kotorska krempita je upravo jedna od njih. Možda je upravo u tome njena tajna. Nije najskuplja, nije najkomplikovanija, ali rijetko koji kolač uspije da zaustavi prolaznike i natjera ih da pričaju o njemu kao o starom prijatelju.

0: Talas i Radio Kotor, ovo je magazin Grad. Drugo izdanje Međunarodnog dječjeg muzičkog festivala Kataro Junior održano je sinoć u prepunoj sali Kulturnog centra Nikola Đurkovića. Sav prihod od prodatih ulaznica namijenjene fondaciji Budi human Mihaela Moškov.
1: Programu su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora, među kojima je ambasador Republike Bugarske magister Stefan Dimitrov ispred ambasade Mađarske u Crnoj Gori dr. Domenika Horvat, samostalni savjetnik za pozorišnu i filmsku djelatnost u Ministarstvu kulture i medija Crne Gore Ognjen Damjanović, kao i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta. Voditelji programa bili su Đurđa Vukanić i Davor Dragojević. Prisutnima se najprije obratio Ognjen Damjanović, koji istakao da mu predstavlja veliku čast i zadovoljstvo biti dio festivala koji drugu godinu za redom potvrđuje značaj stvaralaštva za djecu i mlade.
2: Prvo zato, manifestacija Katana Junior je mnogo više od prilike za predstavljanje muzičkih sposobnosti. Kao značajna platforma za razvoj mladih talenata, afirmaciju stvaralaštva za djecu i mlade i jačanje međunarodne kulturne saradnje, ovaj festival pruža dragocjen doprinos razvoju muzičke i muzičko-scenske djelatnosti za najmlađe, stvarajući podsticajno okruženje za umjetničko izražavanje, razvoj publike i participaciju djece i mladih u kulturi. Ministarstvo kulture i medija će ostati posvećeno unapređenju uslova za razvoj programa i projekata koji postižu stvaralaštvo za djecu i mlade, kako muzičkoj, tako i drugim umjetničkim oblastima, sa namjerom pružanja doprinosa razvoja stvaralačkih potencijala do najmlađih.
1: Festival je zvanično otvorio predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta.
3: Ovaj festival je mjesto na kojem mladi mogu slobodno da izraze svoj glas, ideje i kreativnost, ali i da stvaraju prijateljstva. A Kotor, koji je od uvijek bio mjesto susreta različitih kultura, je upravo pravi prostor za jedan ovakav događaj. Opštinska uprava, nadležni sekretarijat, javna ustanova kulture i centar Nikola Đurković, turistička organizacija Kotor, su uvijek tu da budu partneri i podrška organizacije ovog festivala, ali i sličnih manifestacija koji su ujedno i turistička promocija našeg grada. Želim da iz Kotora ponosite lijepe uspomene, nova iskustva, inspiraciju koja će vas pratiti na daljem putu. Takmičarima želim puno sreće, ali prije svega dobru zabavu. Proglašavam festival otvorenim.
1: Na festivalu je nastupilo 18 takmičara i takmičarki iz Crne Gore, regione i Europe sa 18 kompozicija, dok su specijalne gošće večeri bile Nikolija Pandurica, Milica Cvjetić i Anđelina Milović. Poseban umjetnički segment programa činio je koncertno-scenski hor Kataro Juniora pod dirigentskim vodstvom magistrice Jerine Knežević, a nastupila je i plesna grupa Diva iz Podgorice. Međunarodni stručni žiri radi u sastavu Tihomir Preradović, predsjednik žirija, Marijan Kaperovski, Branko Vuković, Branka Manović i Stevan Fedi. Nagrada za najbolju kompoziciju pripala je Marku Prentiću za pjesmu Kotore moj grade dragi, koju je izvela Avigeja Matković. Nagradu za najbolji tekst osvojila je Jelena Božović za pjesmu Srećna pjesma u izvođenju Lucije Saulačić. Nagrada za najbolji angažman pripala je pjesmi Nek se samo ljubav šeta, koju je izvela Greta Petrović. Kad su pitanju nagrade za interpretaciju u kategoriji od 6 do 9 godina, priznanje osvojila Danaja Aleksandrova za pjesmu Dumi na vreme, dok je u kategoriji 10 do 12 godina nagradu za najbolju interpretaciju osvojila Dunja Ivanović sa pjesmom Na opačke. Nagrada za najbolji scenski nastup pripala Eni Masleć za pjesmu Vještica, dok je nagradu žirija za mladog autora osvojila Sara Velimirović za pjesmu Kad okicama škljocnem. Nagrada organizatora za mladog autora pripala je Urošu Milačiću za pjesmu Vjerujem. Najveće priznanje festivala Grand Prix pripalo je pjesmi Kotore moj grade dragi, koju je izvela Avigeja Ava Matković.

Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar je preuzeo funkciju šefa stručnog štaba vaterpolista Primorca. Neizmjerno mi je drago što sam dobio povjerenje uprave kluba da vodim seniorski tim. Primorac je za mene prije svega jedna neopisiva i bezoslovna emocija. To je moj klub za koji sam uvijek davao i davat ću svoj maksimum, kazao je Lompar. Za njega je ovo poseban trenutak, ali i nastavak puta koji godinama gradi kroz svakodnevni rad

0: i posvećenost klubu. Želim da Primorac, pod navodnicima, nose kotorska djeca koja to svojim kvalitetom, ponašanjem, željom i radom zaslužuju, a da igrači sa strane osjete da pripadaju našem klubu. Lompar ističe da se veličina Primorca za njega ne ogleda samo u trofejima i rezultatima, već u emociji, tradiciji i pripadnosti koje ovaj klub nosi. Želim Primorac koji će igrati prepoznatljiv vaterpolo, ekipu u kojoj će svi preuzeti odgovornost, počevši od mene. Ne želim alibije, već da ono što zavisi od nas uvijek bude na maksimumu. Ciljevi su da se svi opet radujemo pobjedama i novim trofejima. Hoću da svi poštujemo Kotor i Primorac. Neozbiljno bi bilo obećavati titule, ali obećavam jedno, izronit će stari za one što ga vole. Pred Primorcem je novo poglavlje sa čovjekom koji klub pozna iznutra, koji je godinama dio njegovog stručnog štaba i koji sada preuzima najveću odgovornost sa jasnom željom da se plavo-bijeli ponovo raduju velikim pobjedama.
1: Slušate Radio Kotor.

0: Minulog vikenda na Goču održana je druga brdska autotrka koja je bodovana za prvenstvo Crne Gore. O rezultatima automotosportskog kluba Kotor govori sekretar Nenad Bukilica.
1: Ovog vikenda smo u vrlo oslabljenom sastavu nastupali, samo sa tri takmičara, iako smo osvojili dobra mjesta. Goran Vučković je osvojio prvo mjesto u svojoj klasi, drugo u generalnom plasmanu, Dušan Tujković je osvojio drugo mjesto, dobru vožnju Dejan Bulatović nije mogao da osvoji bodove jer je u drugom u trci crkao mjenjač, iako je u prvoj osvojio najbolje vrijeme u svojoj klasi i bio prvi. Tako da nismo osvojili jedno od prva tri mjesta, ali nadamo se da ćemo na sljedećim stazama učestvovati u punom sastavu i da ćemo nastaviti naš pobjedonosni niz.
0: Naredna treća trka vozit će se u kućima 20. i 21. juna.

0: bilo bi to sve, poštovani slušalci, što smo pripremili za ovo izdanje magazina Grad. Ostanite uz Radio Kotor, slijedi kontakt program Gradivi.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.

0: poštovani slušalci, dobar dan i 11 sati, vrijeme za kontakt program Grad Divina, talasima Radio Kotora. Na početku podsjećamo da su bez struje do 15 sati Bratešić i Gorović zbog planiranih radova na mreži, informacija iz CEDIS-a. Tu je i odgovor iz komunalne inspekcije vezano za naše pitanja povodom intervencije slušateljke u emisiji od protekle sedmice vezano za primjenu elektronskim putem našu poštu za parkiranje vozila gostiju na parking prostorima ispred zgrada u Kotoru. A u skladu sa članom 12 stav 5 Zakona o komunalnoj policiji obavještavamo da komunalna policija opštine Kotor može isključivo da preduzima mjere iz okvira svojih nadležnosti u slučaju nepropisnog parkiranja vozila na javnoj površini shodno odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, Zakona o komunalnim djelatnostima i odluke o komunalnom redu, dok u slučajevima navedenim u prijavi nema osnova za postupanje i preduzimanje bilo kakvih mjera. Vidjet ćemo koliko su slušalci zadovoljni sa odgovorima. Idemo dalje sa pitanjima. Imamo već na vezi uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo ovako, molim vas, od buke zovemo vi. Mi već 20-20 dana nemamo vode u jednom dijelu Pržica i Dubdonji, pored magistrale. Jednom u 20-20 dana je pustena voda. Zovemo, kažu da se radi tamo nešto, znao, ali nemoguće, tolika voda ima još, mi smo razgovarali sa gore mještanima, odakle dolazi voda, vode ima. Pa dajte, je li moguće da se niko ne obrće na toliko ljudi i toliko domaćinstava da smo bez vode? Ja ne mogu to da shvatim u ovo doba da niko ne može da vodi računa o tome. Čak sam jutro zvao i predsjednik opštine, njemu su rekli za 2-3 dana, zamislite li to? Najbolje su rekli za 20 dana. Pa nemojte, jer ljudi moji, je li moguće da tako nešto dešava u ovo doba?
0: Rekli ste za Dub i Pržice?
1: 800
0: metara vodovodnih cijena.
1: I dio, ovaj dio od Duba.
0: Evo, nadam se
1: da
0: će nadležni...
1: Kažete,
0: pa vi ste...
1: Dolazi voda.
0: Da. Pitali ste nadležni, evo, mi ćemo ponovo postaviti isto pitanje. Hvala na uključenju.
1: Pa da,
0: nadam se da će...
1: Da vidimo roko, da vidimo da čuje i narod koliko neistinu pričaju. Molim vas.
0: Pa evo, vi ste rekli što su vam rekli.
1: Pa dobro, vi ste rekli. Pa onda, zašto ste vi tu?
0: Pa evo da pitamo ponovo, ako ste vi već pitali,
1: pa,
0: mi ćemo ponovo. Pa pitat ćemo, naravno.
1: Da čujemo od dok je emisija, brate.
0: Naravno da ćemo pitati.
1: Hvala. Ajte, hvala.
0: Hvala, idemo dalje. 11.3, Grad i vi.

0: htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
4: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
4: Eto, to...

11.23, slušali ste kontakt program Gradivina, Talasimir Radio Kotora. Hvala što ste se uključivali, što ste bili sa nama. Od 11.30 idu naše vijesti.

uz bulevar 150 kvadrata 069 200 591, 069 200 591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen. 067 808 842, 067 808 842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane. 069 187 870, informacije na telefon 069 187 870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068 123 678, kontakt telefon 068 123 678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120 x 80 cm, 069 046 524, kontakt telefon 069 046 524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067 626 947, telefon 067 626 947. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367, 067 014 367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069 317 653, mail niksentrade@etikom.me, 069 317 653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: servisne informacije.
1: Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici održat će se sutra u 18 sati u prostorijama malog mjesta Gabela u Risnu. Pozivamo građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostajnica i Krivošije da dođu, poručuju organizatori Ekocentar Delfin i Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivat će se animirani film Pjesma Grbavo kita, a od 20 časova drama Gospodari svemira. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac, u dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj 24 sata doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. Od 17 sati i 15 minuta sa naših talasa poslušajte posljednje izdanje sportske emisije Finale pred ljetnju pauzu. Biće riječi o tek završenim ligama u kojima su učestvovali kotorski klubovi. Predsjednik vaterpolo plivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević bit će gost magazina Grad u srijedu 10. juna od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843 kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Dječja emisija Radost. Opcija. Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo starane naši stari drugari i oni od nas. Dječja emisija Radost.
2: Draga djeca, dragi roditelji, počinje emisija Radost.
1: Dječja emisija Radost svake nedelje u 9 sati.
2: Svečanu priredbu povodom završetka vrtićkog vaspitanja i obrazovanja nedavno su izvela djeca predškolske grupe Dobrotskog vrtića javne predškolske ustanove Radost, ispunivši prostor osmisima i pjesmom. Uz predanu podršku svojih vaspitačica, mališani su pripremili bogat program, horske pjesme, recitacije i igrokaze, pokazujući talenat, trud i zajedništvo koje su godinama gradili u vrtićkim danima. Iza ove djece ostaje jedno posebno razdoblje odrastanja, puno igre, prijateljstva i prvih važnih životnih lekcija. Prenosimo atmosferu sa priredbe.
1: Dobrodošli, dragi roditelji, u naš vrtić mali. Danas smo pripremili program Veseli i prav. U dvorištu pod suncem, gdje radost svuda sja, pokazat ću vam šta smo naučili drugari Lucija i ja. Pjesmom, igrom i recitacijom predstavit ćemo se svi. Uživajte sa nama jer je ovo dan naše radosti. Da skrivate suze radosnice nije pravi čas. Hrabrite nas aplauzom, budite uz nas.

Poraste, kapati se smanji, zrađi neku veću i glavu tanji. Kad djete brzo raste, vrijeme mu je šta će, stalno mijenja čarape, penkice i gaće, uvijek za broj više, nema da fali, i što se zbiva kad vrtić u mali. Od vrtića, vrtić ne postoji veći, a ti

0: Reina Joelha vejo o teu arquitra, escolhe na sua ficha.
1: Pebete o príncipe, esse bicho na chuta e vai caminhar.
2: Não é no que fala, não é ficha, nem longo da príncipe.
0: A coneja é o seguinte, nessa uniada, e dava pro caso.
1: Deve-te o primite. Esse dime, esse dime da boa é caia. A plava, o guiruto, que nem moga da frio.
0: A conepo de sininho, mete um milhada, e da madrugada.
2: A plava, a plava, a plava, a plava, a plava, a plava, a plava, a plava,
1: Tebete o primi, jesti zimne plave boje kao ja, a crvenog i žutog ne mogu da primi.
2: Neću mi ja da
3: utvrnite,
2: radi je tu tak istan, nego da mi ostavim. Idemo
4: druga. Ali ovdje priči nije kraj, sunce se ponovo pojavilo i odlučilo da pomogne leptirima. Jel je vidjelo kako su prijatelji bili složni, zasijalo im puno sjaju i osušilo im krila.
5: Hvala ti sunce, hvala ti.
1: Kada ste ovako složni, uvijek ću vam biti od pomoći. Pokazali ste da ste pravi prijatelji i da zaslužujete moje poštovanje. A mislim da su i lale nešto naučile prijateljstvu. Da li sam u pravu?
5: Da, naučile smo lekciju svoju. Da nije važno ko kakvu ima boju. Imamo i poruku važnu. Širimo ljubav jaku i snažnu.
4: Znaš li što ću ja poštet kad odraste, za tvoju ljepotu švijete? Ja kad odrastem jako veliki, ja ću postati dijete. A najljepše kad odrasteš, a ostaneš dječji stvor, pa svi misle da si velik zato što si profesor. To sam doktor od imena, stručnjak za rakete. Ne znaju da si velik zato što si dijete. Možeš biti pilot rudar, slavni pisac knjiga. Dijete, to je svaki posao lagan kao igra. Ma nosio ja u glavi sve fakultete. Kad odrastem jako veliki, ja ću ostati dijete.

0: navijaču bit ću puno drag.
1: Al kad dođe nedelja, podsjeti me majka, da su svi ti planovi još prerana bajka, jer nedeljom igračke sređujem od jutra, pa ću budućnosti razmišljati sutra.

zajedno smo ovde dugo bili, vodi mi raspeva na letaj.

poponaša. Valcer đački sad zaplešimo, pre nego što u školu krenuti riješimo.

0: Draga djeco, dragi roditelji, došli smo do kraja još jedne radosti. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati u utorak od 19.30, a budite sa nama i naredne nedjelje.
1: Dječja emisija Radost.

0: osmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo starane naše stari drugari. I oni odrasli.
1: Dječje emisije Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

842 067 808 842. Ekspres restoranu u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069 187 870. Informacije na telefon 069 187 870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068 123 678, kontakt telefon 068 123 678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120 x 80 cm 069 046 524, kontakt telefon 069 046 524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067 626 947, telefon 067 626 947. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069 317 653, mail niksentrade@etikom.me, 069 317 653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbjeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. U novostima donosimo.
3: Danas sastanak većine u glavnom gradu oko predsjednika lokalnog parlamenta. U NSD-u očekuju dogovor. Od PS-a i Demokrata, podrška koaliciji za budućnost Crne Gore da predloži kandidata.
2: Predsjednik Milatović vratio na ponovno odlučivanje izmjene zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš zbog, kako je naveo, neusaglašenosti s Ustavom i Zakonom o zaštiti kulturnih dobara.
3: Izrael ponovo izve udare na Iran i to balističkim raketama, tvrdi Teheran.
2: Od ponoći benzin jeftinije, dizel skuplji.
3: Sjutra pretežno sunčano do 34 stepena.
2: Počeo je sastanak većine oko kandidata za predsjednika Skupštine glavnog grada. Odbornik Nove, Mitar Šušić, saopštio je našem radiju da očekuje postizanje dogovora unutar aktualne većine, kao i da su spremni da podrže kandidata DNP-a, budući da je to i kandidat sa njihove, odnosno liste, za budućnost Podgorice. Stav Evrope Sad i Demokrata, kako su nam kazali, od početka je isti. Pružaju punu mogućnost koaliciji za budućnost Crne Gore da predlože kandidata, što im, kako je istakao Mitar Paunović, po koalicionom sporazumu i pripada. Naglašava Paunović i da Srđan Perić iz Preokreta bez potpisa 20 odbornika ne može biti kandidat za predsjednika lokalnog parlamenta, što znači da taj predlog može ući u proceduru isključivo uz glasove DPS-a. U opoziciji pak ne vjeruju da se većina može usaglasiti oko čelnika gradske skupštine, te da će morati da se pregovara sa njima. Više detalja ima Nenad Rašković.
4: Da li će se većina dogovoriti oko kandidata za čelnika Skupštine glavnog grada? Uvjereni su da hoće, te da će, kako nam je kazao odbornik Nove Mitar Šušić, shodno sporazumu, to biti neko iz koalicije za budućnost Podgorice.
5: Postoje i druge opcije, postoje različite scenarije, ali mislim da bi najodgovornije prema građanima, a i prema nama samima, bilo da izađemo sa dogovorom u okviru ove većine koja i trenutno vodi grad.
4: A da li će Skupštinu glavnog grada voditi neko iz DNP-a, odnosno hoće li biti postignuta saglasnost oko njihovog kandidata, Šušić odgovara.
5: DNP je ponudio svog kandidata i mi smo spremni da, naravno, podržimo tog kandidata, budući da je to i naš kandidat sa naše liste, samo moramo imati definisan način rada, odnosno jedno makar deklarativno izjašnjenje da se neće ni u kom slučaju glasati sa DPS-om bilo šta u okviru ove većine.
4: Iz Pokreta Evropa Sad i Demokratske Crne Gore kažu da pružaju punu podršku koaliciji za budućnost Crne Gore da predlože kandidata za predsjednika Skupštine glavnog grada, shodno koalicionom sporazumu. Šef odborničkog kluba Demokrata Mitar Paunović.
6: Naravno da uslovljavamo to daljom podrškom koalicionom sporazumu i daljoj podršci funkcionalnosti vlasti u glavnom gradu, jer ne možemo izolovano posmatrati samo jedan segment koalicionog sporazuma, to jest funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada, već se podrazumijeva da u slučaju povratka u vlast podržavamo i dalju funkcionalnost gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Sašom Ujovićem.
4: Prokomentarisao je Paunović za naš radio i ideju o postavljenju Srđana Perića za čelnika gradske skupštine. Smatra da ne može biti opcija jer je za taj predlog potrebno 20 potpisa odbornika.
6: Opozicija bez Demokratske partije socijalista nema 20 odbornika, što govori da gospodin Perić isključivo u skupštinsku proceduru može doći kao predlog Demokratske partije socijalista. Mi nikada nismo podržavali kadrovske predloge Demokratske partije socijalista, tako će biti i ovoga puta.
4: A opozicija nije dobila nikakav formalni predlog Pokreta Preokret, saopštio nam je odbornik SEPA Ilija Mugoša, koji ne vjeruje u dogovor većine.
7: Mislimo da neće doći do usaglašavanja aktualne većine, te da će morati doći do pregovora sa opozicijom i okupljanja kao kandidata opozicije. Mi još uvijek nismo dobili nikakav predlog formalni od strane Preokreta i normalno čim ga dobijamo, mi ćemo se u susretoj sjednici koja će biti vjerojatno početkom sljedeće sedmice izjaviti.
4: A da model koji je predložio Preokret ne podrazumijeva političke koalicije niti ulazak u izvršnu vlast, ponovio je Srđan Perić. Napominje da će razvoj situacije zavisiti od eventualnog dogovora većine.
8: Ukoliko bilo koji drugi politički akter svojim djelovanjem uspije da stvori pretpostavke za izbor predsjednika ili predsjednice Skupštine, a što bi spriječilo dalje produžavanje vanrednog političkog stanja u Podgorici, model Preokret bi tada postao suvišan.
4: Podsjećamo, iz Demokratske narodne partije ranije je saopšteno da ukoliko većina ne podrži njihovog kandidata, to jest odbornicu Ivanu Mašković, prihvatit će ponudu Preokreta.
2: U nastavku idemo u Skupštinu Crne Gore.
3: Država trpi štetu već godinama u poslu sa vjetroelektranom na Možuri i treba da se dokaže da je riječ o organizovanom kriminalu i korupciji. To je pred anketnim odborom ustvrdio biznismen Vladimir Vanja Popović, koji je i posredovao u dovođenju španske kompanije Fersa. Optužio je i nekadašnjeg čelnika sindikata Danila Popovića i ćerku Milenu za štetu koju su nanijeli njemu kao pojedincu, ali i Crnoj Gori. U opoziciji zamjeraju što vlade nakon 2020. nisu raskinule ugovor, a u vladajućoj većini su stava da treba ispitati za koga je Danilo Popović stvarno radio. Biljana Radosavović.
9: Biznismen i bivši fudbaler Vladimir Vanja Popović već 15 godina bori se za pravdu pred domaćim, ali i španskim sudom u namjeri, kako je kazao, da rasvijetli jednu od najvećih međunarodnih afera povezanih sa Crnom Gorom. Pred anketnim odborom, gdje se prikupljaju informacije i činjenice o postupanju prilikom izgradnje vjetroelektrane na Možuri, ustvrdio je da je riječ o organizovanom kriminalu u produženom trajanju. Direktno je ukazao na ulogu nekadašnjeg predsjednika Saveza sindikata i njemu bliske osobe.
10: Kad sam ja vidio ovaj mail da je 20.000 eura meni upućeno, ja sam tražio sastanak sa Milenom i Danilom Popovićem. Zašto spominjem Danila Popovića? Zato što P. Milena je Danilo Popović, predsjednik sindikata. Danilo Popović mi je rekao, ali bukvalno citiram ga, to tebe ne treba da interesuje, tako se završava posao.
9: Većina članova anketnog odbora je stava da je Danilo Popović samo figurativno uključen u posao, pa su uslijedila i pitanja poslanika iz pokreta Evropa Sad i Demokratske Crne Gore, Vasilija Čarapića i Duška Stijepovića.
11: Da li nam možete ovdje reći konkretno ime na koga upućuje ovaj slučaj, zbog čega ste vi izašli, zbog koga, da li ste ikada došli do tih saznanja?
12: Šta je sadržina usluge za koju je trebalo da se primi tih 4 miliona eura i preko koga? To mene interesuje. Ako možete samo konkretno da mi odgovorite na to pitanje.
9: Poslanik DPS-a Nikola Rakočević je ocijenio da su u dosadašnjem postupanju anketnog odbora utvrdilo da je prihod države od Možure 55 miliona eura, te da su efekti po energetski sistem vidljivi. Stava je i da treba utvrditi ukoliko postoje koruptivni elementi, ali je imao i pitanje za parlamentarnu većinu.
13: Zašto vlade nakon 20. zapravo kad je krenula realizacija projekta? Jer realizacija projekta je krenula u vladama nakon smjene Demokratske partije socijalista i naših koalicijskih partnera. Dakle, odgovor na pitanje zbog čega se nije raskinuo ugovor, ako je štetan za državu, leži u ovome, jer on donosi novac državi Crnoj Gori.
9: Članovi anketnog odbora su saglasni da pozovu Danila i Milenu Popović. Međutim, kako je rekao Vanja Popović, ni španski sud već izvjesno vrijeme iako pokušava da je privede kao svjedoka, nema rezultata.
2: Odbor za politički sistem, upravu i pravosuđe jednoglasno je prihvatio inicijativu grupe poslanika da se pokrene parlamentarna istraga i formira anketni odbor koji će se baviti prikupljanjem informacija i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata u vezi tragedije na Bioču, ali i policijske akcije Orlov let u Tuzima 2006. godine. Više će Zdravka Janičić.
14: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu jednoglasno je prihvatio inicijativu grupe poslanika da se otvori parlamentarna istraga i formira anketni odbor radi prikupljanja informacija i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata u vezi sa tragedijom na Bioču. U ime poslanika koji su podnijeli inicijativu, Jelenka Andrić.
15: Anketni odbor bi eventualno mogao da da odgovore na ona pitanja koja muče porodice stradalih ili povrijeđenih iz ove nesreće, da cijeni dostupnu dokumentaciju, sudske spise, ne da presuđuje i ne da donosi nove presude, već da pokuša da da jednu jasniju, precizniju sliku.
14: Predsjednik odbora Zoran Mikić kazao je da to nije samo jedna željeznička nesreća, već jedna od najvećih trauma koja je propraćena i velom ćutanja i nedostatkom informacija.
16: Treba da vidimo da li je bilo sistemskih propusta koji su doveli do ove katastrofalne nesreće. Ja vjerujem da ih je bilo i da ne možemo sve svaliti na jednu individualnu odgovornost.
14: Jednoglasno je podržana inicijativa o parlamentarnoj istrazi i anketnom odboru i za slučaj Orlov let iz septembra 2006. godine u Tuzima, kada je uhapšeno 18 Albanaca osuđenih na 51 godinu zatvora, kazao je Nikola Camaj u ime poslanika koji su predložili inicijativu.
17: Sa ciljem prikupljanja informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa i drugih subjekata u vezi sa operacijom Orlov let i progonom Albanaca u Crnoj Gori tokom 2006. godine, da znamo razloge te torture, gdje je tortura izvršena ne samo nad ljudima koji su posle navodno bili krivci, nego nad njihovim porodicama.
14: Predsjednik odbora Zoran Mikić.
16: Mislim da je mnogo važno da se držimo principa transparentnosti, principa koji prava javnosti da zna.
14: Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu jednoglasno je prihvatio i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju korupcije koji je podnijela Vlada, a kojim će se, kako je obrazložio ministar pravde Bojan Božović, proširiti lista subjekata obaveznih da podnose izvještaj o prihodima i imovini. Na proširenoj listi su i članovi komisije koja sprovodi postupke za javne nabavke vrijednosti veće od 250.000 eura, privatizaciju, koncesije i ugovore o javno-privatnom partnerstvu. Izmjene su, kako je kazao Božović, sastavni dio reformske evropske agende.
3: Skupština raspravlja o izmjenama i dopunama zakona o nedozvoljenom oglašavanju, čiji je podnosilac ministar ekonomskog razvoja Nike Đeljašaj. Cilj je jasnije usklađivanje domaćih propisa sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti zaštite potrošača i tržišne konkurencije. Predmet rasprave bili su i pojedini mediji i njihovo izvještavanje. Više će Nebojša Kuburović.
18: Zoja Lalović-Bojanić iz DPS-a naglasila je da je nedavno ispod radara javnosti prošao slučaj lažnog oglašavanja od strane agencije koja je nudila zapošljavanje studentima u Americi, no ostali su kratkih rukava uprkos uplatama.
19: Ne znam da li ste čuli gospođu Vujović, a ne znam da li su i svi građani upoznati sa informacijom da je jedan nemali broj naših mladih, dakle studenata, u namjeri da nešto zaradi, jer ovdje nemaju tu vrstu sezonskih poslova, uplatilo značajan iznos jednoj agenciji koja je trebalo da im omogući odlazak u Ameriku, Sjedinjene Američke Države, radi upravo tih sezonskih poslova. Naravno, nakon toga se ništa nije desilo, mnogi od njih nisu se ni oglasili, samo jedan mali broj najhrabrijih studenata je javno progovorio o ovom svom problemu. Ostali čuta, znate li zašto? Zato što nam ne vjeruju i zato što sumnjaju u naše institucije. To je ono što moramo da pokrenemo i to je ono što sve nas treba da zabrine. Dakle, to je jedan zajednički imenitelj Crne Gore.
18: Velimir Đoković iz NSD-a je akcentovao nekadašnje tendenciozno i lažno oglašavanje pojedinih medija.
20: Vrlo lako nas danas, sve kao lice na javnoj sceni i funkcionere, čak i lokalne funkcionere koji imaju mnogo manje odgovornosti od nas, a ja vam to sad kažem, ili vi isto to dobro znate, involvirani ste u svoju partiju vrlo duboko, vrlo često nas oklevetaju, žigošu ili pominju u smislu nekih transakcija, neko nekome platio, neko nekome nešto nije platio, uvijek se tu nešto u politici priča o nekim bog zna kakvim parama i čudima.
18: Aleksandra Vuković-Kuć je podsjetila na brutalno linčovanje od strane portala Bliskog PES-u, koji je objavljivao kompromitujuće fotografije iz ranijeg perioda. Boris Mugoša iz Evropskog saveza potencirao je pristrasnost javnih medija u mnogim slučajevima.
2: Predsjednik Jakov Milatović vratio je parlamentu na ponovno odlučivanje izmjene i dopune zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš zbog, kako je naveo, neusaglašenosti s Ustavom i Zakonom o zaštiti kulturnih dobara. Davanjem dvorca Kruševac u privatnu svojinu stvara se neustavan i nezakonit presedan koji dodatno može otvoriti prostor za slične zahtjeve potomaka iste i drugih dinastija u odnosu na državnu imovinu od historijskog i kulturnog značaja, što bi također bilo štetno po državni interes, naveo je Milatović.
3: Poslanik PS-a Miloš Pižurica, koji je bio inicijator izmjena zakona, rekao je da njime nikome ništa nije poklonjeno niti dato. Potomcima dinastije Petrović-Njegoš vraća se samo jedna od 32 nepokretnosti koje su bile u njihovom vlasništvu, poručio Pižurica. Naglasio je da zakon nije donesen zbog jedne porodice, već zbog dostojanstvenog odnosa države prema sopstvenoj istoriji i ljudima koji su stvorili modernu Crnogoru, izborili njeno međunarodno priznanje i ostavili neizbrisiv trag u njenom razvoju.
2: Kratko iz sudsko-tužiločke hronike. Pred Podgoričkim višim sudom iznošenjem odbrane počelo je suđenje u postupku protiv bivšeg policijskog funkcionera Duška Golubovića, biznismena Sandera Stanaja i ostalih okrivljenih za šverc cigareta. Danas su pred sudom saslušani optuženi Golubović, Andrija Petanović i Mileta Simanić. Oni su negirali krivicu, izvršenje krivičnog dijela i navode optužnice.
3: U 2025. godini državno tužilaštvo je riješilo 144,44% predmeta u odnosu na broj zaprimljenih u toj godini. Riješeno je 9634 predmeta više nego što je primljeno. Time su, osim zaprimljenih predmeta, riješeni brojni zaostali predmeti iz ranijih godina, što je dovelo do smanjenja ukupnog broja zaostalih predmeta i značajnog unapređenja efikasnosti rada.
2: U nastavku aktualnosti iz regiona i svijeta, preliminarni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu pokazuju da je pokret Samoopredjeljenje, stranka Aljbina Kurtija, osvojila 43,7% glasova, odnosno više od 273.000. Izlaznost na izborima bila je manja nego na opštim, održanim u decembru prošle godine.
3: Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom dijelu Irana nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Iranska revolucionarna garda saopštila je da Izrael koristio balističke rakete. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je Izrael i Iran da prestanu sa oružanim sukobom.
2: 5 osoba je poginulo, a 14 povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporošku oblast, saopštio je guverner tog regiona. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu, pri čemu je poginuo pomoćnik mašinovođe, a mašinovođe je povrijeđen. Nakon sastanka Volodimira Zelenskog sa liderima Njemačke, Britanije i Francuske u Londonu, portparol britanskog premijera saopštio je da su sve strane podcrtale neodložnu potrebu da se poveća proizvodnja presretača ruskih raketa i dronova, ali i zajednički razviju kako protivbalističke rakete, tako i sposobnost za udare iz vazduha duboko u rusku teritoriju.
3: Evropska komisija isplatila je danas Ukrajini gotovo 2,8 milijardi eura kako bi podržala njene finansijske potrebe i održavanje javne uprave, dok se zemlja i dalje brani od ruskog agresorskog rata, saopšteno iz Brisela. Kako se navodi, radi se o sedmoj isplati u okviru instrumenta za Ukrajinu, kojim je ukupna podrška Evropske unije pružena u okviru plana za Ukrajinu dostigla 29,5 milijardi eura.
2: Vraćamo se domaćim temama.
3: Od ponoći će u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 i 95 pojeftinit će po cent, pa će nova cijena iznositi euro 68, odnosno euro 64 centa. Eurodizel i lož ulje će biti skuplji 4 centa, pa će koštati euro i 70, odnosno euro 63 centa.
2: Slušate novosti dana. Crna Gora kreće u realizaciju jednog od najvećih zdravstvenih infrastrukturnih projekata u svojoj istoriji. Izgradnju novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici vrijednog najmanje 313 miliona eura. Ugovor je potpisan sa francuskom kompanijom u okviru šire saradnje Crne Gore i Francuske. Ministar zdravlja Vojislav Šimun za javni servis kaže da će novi univerzitetski klinički centar biti izgrađen u okviru postojećeg kompleksa te ustanove.
1: Prvo je da ćemo imati novi institut za bolesti djece sa oko 140 kreveta za mališane također i za odrasle, tako da ćemo ukupno imati kreveta oko 560 i još nekih 117 za intenzivnu, poluintenzivnu njegu, 40 za dnevnu bolnicu. Uglavnom će sobe biti jednokrevetne, dvokrevetne, sa kupatilima, bezbjednije, prijatnije za korišćenje i boravak našim pacijentima. Zatim u opremu se ulaže praktično po projektu oko 65 miliona evra. za medicinsku opremu i inventar, tako da tu možemo očekivati potpuno novu dimenziju pružanja zdravstvene zaštite. Predviđene su 3 magnetne rezonance, 3 skenera, veći broj ultrazvučnih aparata i RTG aparata, što će značajno povećati pružanje obima usluga.
3: Čelnici crnogorskih lokalnih samouprava sastaće se s jutra u Podgorici sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnogoru Marijanom Šarecom. Susret je dogovoren tokom prošlonedjeljnog zasjedanja zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Crne Gore u Briselu, kada je Šarec izrazio spremnost da tokom posjete Crnoj Gori sa čelnicima lokalnih samouprava razgovara o izazovima u procesu evropskih integracija na lokalnom nivou.
2: Narušavanje komunalnog reda i nepropisno odlaganje otpada, buka i nedozvoljeno parkiranje samo su neke od nepravilnosti zbog kojih se građani obraćaju upravi za inspekcijske poslove glavnog grada. Koliko prijava stiže inspekcijama i sa kojim se izazovima najčešće suočavaju, čućete od direktora uprave za inspekcijske poslove Branka Kovačevića, sa kojim je razgovarala Maja Radunović.
0: Uprava za inspekcijske poslove glavnog grada na dnevnom nivou prima stotine prijava građana koje se odnose na različite komunalne nevolje i protivzakonitosti.
21: Odnose na nepropisno parkiranje vozila, nepropisno odlaganje komunalnog otpada, zauzimanje, to jeste uzurpacija javnih površina i tako dalje. Naravno da tu postoji niz drugih nepravilnosti sa kojima se susrećemo na svakodnevnom nivou.
0: Direktor uprave za inspekcijske poslove Branko Kovačević kaže da građani nepravilnosti mogu prijaviti posredstvom više komunikacionih kanala, te da inspekcije postupaju po svim prijavama u skladu sa svojim nadležnostima.
21: Putem telefona, to je 067-245-799, također putem maila uip@podgorica.me i poštom na adresu Vaka Đurovića, Uprava za inspekcijske poslove glavnog grada, sjeverna strana stadiona Budućnost.
0: Kada je riječ o pritužbama na buku, ugostiteljskim objektima i nepoštovanje radnog vremena, Kovačević ističe da postoje određeni zakonski nedostaci koje je potrebno prevazići kako bi sistem bio efikasniji.
21: Evo upravo presutra imamo sastanak u glavnom gradu na inicijativu uprave glavnog grada koja je targetirala ovaj problem da možemo da primijenimo i onu najnepopularniju mjeru zatvaranje određenih ugostiteljskih objekata ukoliko se ogluše o sve mjere koje preduzimamo.
0: Nevolja sa nepropisnim odlaganjem komunalnog otpada i stvaranje divljih deponija u posljednje vrijeme je manje izražena. Kovačević navodi da su postavljene kamere doprinijele smanjenju takvih pojava na teritoriji glavnog grada.
21: Ponosan sam na to što je danas u mnogo manji broj tih takozvanih divljih deponija na teritoriji glavnog grada. Kako to dobro funkcioniše i dobro se pokazuje u praksi, nastavit će se i u narednom periodu.
0: Govoreći o nepropisnom parkiranju, Kovačević očekuje da će određena rješenja biti omogućena kroz izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja.
21: Biće dodato i nepropisno zaustavljanje, što se radujemo. Na taj način ćemo moći da sankcionišemo da li to mi ili služba kod koje pauk bude prešao naredni period.
0: Direktor uprave za inspekcijske poslove Branko Kovačević poručuje da je za efikasnije rješavanje problema neophodna aktivna saradnja građana koji prijavljivanjem nepravilnosti mogu doprinijeti uređenijem i funkcionalnijem gradu.
2: U sportskoj rubrici koju je pripremio Milan Jovanović, aktualnosti sa međunarodne scene, iz tenisa, fudbala i atletike.
22: Italijanski teniser Jannik Sinner ostao je prvi, a Španac Carlos Alcaraz drugi na svjetskoj rang listi pored gubitka bodova na Roland Garrosu, dok je na trećoj poziciji novi šampion Grand Slema u Parizu Njemac Aleksandar Zverev. Kanađanin Felix Auger-Aliassime napredovao je za 2 pozicije i sada je 4., dok je Novak Đoković sa tog mjesta nazadovao i trenutno je 7. Finalista na turniru u Francuskoj, Italijan Flavio Cobolli, ušao je među top 10. Florentino Perez ostaje predsjednik fudbalskog kluba Real Madrid do 2030. godine, pošto je ubjedljivo pobjedio na izborima. Aktuelni prvi čovjek tog kolektiva dobio je podršku 65% članova, a 35% konkurent Enrique Riquelme. Ovo su bili prvi predsjednički izbori u Realu od 2006. godine. na kojima su članovi kluba birali između dva kandidata. Perez je novi četvorogodišnji mandat dobio uz zadatak da se klub poslije dvije sezone bez trofeja ponovo vrati u sam vrh evropskog i svjetskog fudbala. 17-godišnji Amerikanac Cooper Lutkenhaus nastavio je da pomjera granice. Svjetski dvoranski šampion stigao je do velike pobjede na debiju u Dijamantskoj ligi, pošto je na mitingu u Stockholmu triumfovao u trci na 800 metara.
2: Čujmo i vremensku prognozu za sutra.
3: Pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Na sjeveru je poslije podne ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajno kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenjiv. Jutarnja temperatura od 8 do 21, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
2: Podsjećanje na vijesti dana.
3: Danas sastanak većine u glavnom gradu oko predsjednika lokalnog parlamenta. U NSD-u očekuju dogovor. Od PS-a i Demokrata podrška koaliciji za budućnost Crne Gore da predloži kandidata. Predsjednik Milatović vratio na ponovno odlučivanje izmjene zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš zbog, kako je naveo, neusaglašenosti sa Ustavom i zakonom o zaštiti kulturnih dobara. Izrael ponovo izve udare na Iran i to balističkim raketama, tvrdi Teheran. Od ponoći benzin jeftiniji, a dizel skuplji. Sjutra pretežno sunčano do 34 stepena.
2: U 15 sati i 26 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore. Tonski realizator Goran Gojnić, spikerka Tamara Leković i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.
5: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: servisne informacije.
1: Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici održat će se sutra u 18 sati u prostorijama malog mjesta Gabela u Risnu. Pozivamo građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostajnica i Krivošije da dođu, poručuju organizatori Ekocentar Delfin i Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivat će se animirani film Pjesma grbavog kita, a od 20 časova drama Gospodari svemira. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. Od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac. U dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj 24 sata doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Oleg Ašihmin. Od 17 sati i 15 minuta sa naših talasa poslušajte posljednje izdanje sportske emisije Finale pred ljetnju pauzu. Biće riječi o tek završenim ligama u kojima su učestvovali kotorski klubovi. Predsjednik vaterpolo plivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević bit će gost magazina Grad u srijedu 10. juna od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843 kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

0: slučaju. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Program je vodila Dolores Fabian.
1: Onu pravu bokešku feštu od slatkoga, od bogatijeg trpeza i od pravijeg domaćica. Da počnemo ovo ljeto sa ovom lijepom feštom, zahvaljujući naravno turističkoj organizaciji Kotor, opštini Kotor i naravno mjesnoj zajednici Dobrota 2. Tako da ću ja sada lijepo da pozovem potpredsjednika opštine, koji je inače ovdje tu kod nas, gospodin Stojan Milović, da vam se obrati.
2: I upravo su ovakvi događaji dobar posjetnik na naše nasljeđe, na one vrijednosti koje su oblikovale ovaj grad, ali i na našu obavezu da naše bogato nasljeđe čuvamo. Opština Kotor će nastaviti snažno da podržava ovakve manifestacije, jer ne samo zato što one čuvaju naše nasljeđe, već doprinose i dodatnoj promociji Kotora, jačaju lokalnu zajednicu i čuvaju vrijednosti koje nas povezuju.
0: U ime organizatora i domaćina, predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 2, Dejan Dudić, podsjetio je da je riječ o manifestaciji koja se ranije održavala u Starom gradu.
3: Kotorska krempita, Kotorska pašta, tradicionalna manifestacija koja se održavala u Starom gradu Kotoru. Od ove godine nadam se da će tradicija postati da to bude na našem trgu na Svetom Stasiju u organizaciji mjesne zajednice Dobrota 2. Nadam se da će posjetioci biti zadovoljni, pogotovo turisti, a naravno i mještani koji su se okupili, kao što vidimo svi u jednom velikom broju.
4: I ovo je lijepa prilika da se oživi ova pijaca.
3: Jeste, naravno. Ono što je i cilj mjesne zajednice, da ovaj prostor koji smo uspjeli da organizujemo, da bude jedan prostor na kojem se okupljamo nekim lijepim povodima, da pokušamo da ova pijaca zaživi na pravi način, da bude što više manifestacija, da budemo podržani od opštine Kotor kao što jesmo, od turističke organizacije, i da im se ovom prilikom zahvalim na toj podršci, a nadam se da će oni biti zadovoljni kako smo to mi iz mjesne zajednice organizovali. Ove godine učestvuje 5 domaćica i mislim da je broj krempita negdje na nivou 850 komada. Nadam se da će biti za sve dovoljno, da neće hvaliti, i to je ono što je najvažnije.
4: Vaše ime?
5: Melita Krivokapić.
4: Što je potrebno za jednu dobru krempitu?
5: Jel hoćete recept ili
4: neki tajni sastojak?
5: Tajnog sastojka nema, cukar, brašno, mlijeko, jaja, komadić masla i mas. I volja.
0: Neke priče se pričaju riječima, a neke se čuvaju u receptima. Kotorska krempita je upravo jedna od njih. Možda je upravo u tome njena tajna. Nije najskuplja, nije najkomplikovanija, ali rijetko koji kolač uspije da zaustavi prolaznike i natjera ih da pričaju o njemu kao o starom prijatelju. Drugo izdanje Međunarodnog dječjeg muzičkog festivala Kataru Junior održano je sinoć u prepunoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković, a sav prihod od prodatih ulaznica namijenjen je fondaciji Budi human. Mihaela Moškov.
6: Programu su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora, među kojima je ambasador Republike Bugarske magister Stefan Dimitrov, ispred ambasade Mađarske u Crnoj Gori dr. Domenika Horvat, samostalni savjetnik za pozorišnu i filmsku djelatnost u Ministarstvu kulture i medija Crne Gore Ognjen Damjanović, kao i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta. Voditelji programa bili su Đurđa Vukanić i Davor Dragojević. Prisutnima se najprije obratio Ognjen Damjanović, koji istakao da mu predstavlja veliku čast i zadovoljstvo biti dio festivala koji drugu godinu za redom potvrđuje značaj stvaralaštva za djecu i mlade.
7: Prvo zato, manifestacija Kotar Junior je mnogo više od publike za predstavljanje muzičkih sposobnosti. Kao značajna platforma za razvoj mladih talenata, afirmaciju stvaralaštva za djecu i mlade i jačanje međunarodne kulturne saradnje, ovaj festival pruža dragocjen doprinos razvoju muzičke i muzičko-scenske djelatnosti za najmlađe, stvarajući podsticajno okruženje za muzičko izražavanje, razvoj publike i participaciju djeci i mladih.
6: Festival je zvanično otvorio predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta.
8: Ovaj festival je mjesto na kojem mladi mogu slobodno da izraze svoj glas, ideje i kreativnost, ali i da stvaraju prijateljstva. A Kotor, koji je oduvijek bio mjesto susreta različitih kultura, je upravo pravi prostor za jedan ovakav događaj.
6: Na festivalu je nastupilo 18 takmičara i takmičarki iz Crne Gore, regione i Europe sa 18 kompozicija, dok su specijalne gošće večeri bile Nikolija Pandurica, Milica Cvjetić i

Anđelina Milović. Poseban umjetnički segment programa činio je koncertno-scenski hor Kataro juniora pod dirigentskim vodstvom magistrice Jerine Knežević, a nastupila je i plesna grupa Diva iz Podgorice. Međunarodni stručni žiri radi u sastavu Tihomir Preradović, predsjednik žirija, Marijan Kaperovski, Branko Vuković, Branka Manović i Stevan Fedi. Nagrada za najbolju kompoziciju pripala je Marku Prentiću za pjesmu Kotore moj grade dragi, koju je izvela Avigeja Matković. Nagradu za najbolji tekst osvojila je Jelena Božović za pjesmu Srećna pjesma u izvođenju Lucije Saulačić. Nagrada za najbolji angažman pripala je pjesmi Nek se samo ljubav šeta, koju je izvela Greta Petrović. Kad su u pitanju nagrade za interpretaciju u kategoriji od 6 do 9 godina, priznanje osvojila Danaja Aleksandrova za pjesmu Dumi na vreme, dok je u kategoriji 10 do 12 godina nagradu za najbolju interpretaciju osvojila Dunja Ivanović sa pjesmom Na opačke. Nagrada za najbolji scenski nastup pripala Eni Masleć za pjesmu Vještica, dok je nagradu žirija za mladog autora osvojila Sara Velimirović za pjesmu Kad okicama škljocnem. Nagrada organizatora za mladog autora pripala je Urošu Milačiću za pjesmu Vjerujem. Najveće priznanje festivala Grand Prix pripalo je pjesmi Kotore moj grade dragi, koju je izvela Avigeja Ava Matković.

0: Kotorska hronika. A u sportskom dijelu hronike govorimo o rukometu, ribolovu i zdravim stilovima života. Pregled pripremio Dragan Sklender.
1: Pioniri rukometnog kluba Kotor pobijedili su Sutjesku 18-17, poluvrijeme 8-6 u okviru Telemach Crna Gora lige za igrače 2012. godište i mlađe. Imali su Kotorani napad za pobjedu i promašili, golman Sutjeske požurio sa dodavanjem, koje je fenomenalni Luka Pavićević presjekao i efektnim lobom donio trijumf Kotoru, nanijevši prvi poraz za Sutjesci ove sezone. Pavićević je bio najefikasniji u ekipi iz našeg grada sa 6 golova, a kod Sutjeske Petar Ćorović sa 9. Nakon velike pobjede, Kotorani su do drugog trijumfa došli lakše i savladali Rudar 25-15. Luka Pavićević i Lazar Roganović su bili najbolji u kotorskoj ekipi sa po 6 pogodaka, a u poraženom timu Miloš Terzić je postigao 8. Na kupu Svetog Antona koji je održan u Novalji na ostrvu Pag, naš sugrađanin Predrag Tasić osvojio je 3. mjesto u disciplini štapom iz barke. On je i ranijih godina imao uspješne nastupe na ovom takmičenju koje okuplja veliki broj sportskih ribolovaca i zaljubljenika u more. Članovi škole fudbala Fair Player, koju sa uspjehom vode treneri Saša Radenović i Željko Zec, ovih dana je imala i aktivnost van takmičarskog ciklusa. Za djecu je organizovan izlet u prirodu, preciznije Vrmac, zahvaljujući prijatelju školice i vlasniku Bagija Borisu Krstičeviću.
0: Minulog vikenda održana je autotrka na Goču koja je bodovana za prvenstvo Crne Gore. O rezultatima automobiliste iz našeg grada govorio je sekretar automotosportskog kluba Kotor Nenad Bukilica.
2: Ovog vikenda smo u vrlo oslabljenom sastavu nastupali, samo sa 3 takmičara, iako smo osvojili dobra mjesta. Goran Vučković je osvojio prvo mjesto u svojoj klasi, drugo u generalnom plasmanu, Dušan Tujković je osvojio drugo mjesto, dobru vožnju Dejan Bulatović nije mogao da osvoji bodove jer je u drugom u trci crkao mjenjač, iako je u prvoj osvojio najbolje vrijeme u svojoj klasi i bio prvi. Tako da nismo osvojili jedno od prva 3 mjesta, ali nadamo se da ćemo na sljedećim stazama učestvovati u punom sastavu i da ćemo nastaviti naš pobjedonosni niz.
0: Naredna trka je u Kućima 20. i 21. juna. Proteklog vikenda u Rijeci je održan 21. međunarodni judo turnir Sveti Vid, a ovogodišnje izdanje ostaće zapamćeno kao jedno od najvećih takmičenja održanih u Hrvatskoj. Dva takmičara judo kluba Kotor, Ilija Popović i Petar Popović, učestvovala su u konkurenciji seniora u kategoriji do 81 kg i ostvarili veliki uspjeh, našavši se u finalnom meču gdje je Petar Popović osvojio zlatnu, a Ilija srebrnu medalju. U baraž meču za ulazak u Pionirsku fudbalsku ligu Crne Gore danas se u Baru sastaju Bokelj i Grbalj. Utakmica na pomoćnom terenu u Topolice počinje u 18 sati. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Na sjeveru je poslije podne ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 21 stepen, najviša dnevna od 23 do 34 stepena. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici održat će se sutra u 18 sati u prostorijama malog mjesta Gabela u Risnu. Pozivamo građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostajnica i Krivošije da dođu, poručuju organizatori Ekocentar Delfin i Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivat će se animirani film Pjesma grbavog kita, a od 20 časova drama Gospodari svemira. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. Od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac. U dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj 24 sata doktor Jovan Milović. Od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. Od 17 sati i 15 minuta sa naših talasa poslušajte posljednje izdanje sportske emisije Finale pred ljetnju pauzu. Biće riječi o tek završenim ligama u kojima su učestvovali kotorski klubovi. Predsjednik vaterpolo plivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević bit će gost magazina Grad u srijedu 10. juna od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843 kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Sportska emisija Finale. Ljubitelji sporta, dobar dan. Ovo je posljednje izdanje sportske emisije Finale pred ljetnju pauzu. Biće riječi o tek završenim ligama u kojima su učestvovali kotorski klubovi. Od idućeg ponedjeljka startuju naše ljetnje priče. U baraž mečevima za popunu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj je bio bolji od Grblja. U srijedu je u Radanovićima slavio sa 2-0, prvi duel pod Vrncem završen je bez golova. Fudbaleri Bokelje i naredne sezone igraće u prvoj crnogorskoj ligi. Oni su u revanš meču baraža za popunu elitnog ranga pobijedili Grbalju gostima rezultatom 2-0, golovima Bogdana Stamenkovića i Zarije Mugoše, utisci prvotinca Bokelja Fatiha Mukovića.
1: Jedna teška utakmica i zahtjevna po veoma teškom terenu i po nevremenu kako do sad još nisam osjetio na našim terenima, ali na kraju je sve vrijedilo, sve se isplatilo. Po nas i pružili smo jednu dobru partiju, iskreno pokazali smo da smo bolja ekipa kao i u prvom meču, samo što ovaj put na našu sreću smo dali gol na vrijeme u prvom poluvremenu i onda je sve išlo lakše početkom drugog poluvremena, smo postigli drugi pogodak i onda smo priveli utakmicu u kraju. Kaže, nije bilo lako, Grbalj je odigrao veoma dobro, ali vidjelo se na terenu ko je prvoligaš i mislim da smo sasvim zasluženo ostvarili pobjedu i ostali u prvoj ligi.
0: Fatih Muković je ove godine bio oslonac igre Kotorana. Dao je rekapitulaciju kompletne sezone.
1: Jedna turbulentna sezona, za nas bilo je puno uspona i padova, ali taj početak sezone mislim da je odredio dalji tok. Loš početak, kasnili smo u nekom momentu i 7 bodova za ekipama koje su van zone ispadanja. I onda smo se digli pa smo ponovo pali, ali uglavnom na kraju je bio taj primarni cilj opstanak. I na kraju smo to i ostvarili. Iskreno, ne možemo biti zadovoljni sa sezonom jer smo imali veća očekivanja, ali na kraj, kad se sve pogleda, ostali smo u prvoj ligi i sljedeće sezone sigurno očekujemo jači Bokelj koji će se boriti za Europu.
0: Najbolji strijelac Grblja, Siniša Stanisavić, ovako je vidio duel u Radanovićima.
2: Naravno, moramo biti ponosni i stvarno smo zadovoljni sa sezonom kako smo imali. Međutim, eto, ostaje žal za to što smo bili tako blizu prve lige i tokom prvenstva, ali eto, stalo je sve u ovoj baražne utakmice i prvo smo odradili to što smo, kako je šef tražio od nas, i da idemo sa pozitivnim rezultatom kod nas kući. Međutim, juče, iako imali smo svoju taktiku i znali smo šta tražimo i šta nam treba za pobjedu, međutim, eto, mislim da je nedostatak sreće bio ključni faktor i da smo vrlo lako, imali smo i mi 2-3 šanse kod 0-0, da je to moglo lako da ode na našu stranu i da se mi radujemo na kraju pobjedi prvoj ligi. Međutim, to je fudbal, to je život, tako je bilo juče, ali ja stvarno mogu da kažem da sam presrećen i prezadovoljan svojim momcima koji su pokazali karakter i znanje i tokom cijele godine, tako je ove dvije utakmice, mislim da nismo razočarali, da smo pokazali da vrijedimo, tako da eto, uglavnom ostaje ta žal za to što smo bili eto, nikad bliži prvoj ligi, međutim ja mislim da ovaj klub zaslužuje tu prvu ligu i da će već naredne sezone da ostvare taj cilj.
0: Siniša Stanisavić je za Trikolore ove sezone dao 13 golova. Gost emisije Finale, koordinator mlađih selekcija u fudbalskom klubu Bokelj, Zoran Krivokapić. Mlađe kategorije fudbalskog kluba Bokelj imale su uspješan nastup na trofeju Budva 2026. godine. Koordinator Zoran Krivokapić.
3: Dobro sve ekipa, što nam baš fenomenalan vikend što se tiče rezultata tih mlađih kategorija. Mi smo prijavili bili 3 generacije za taj turnir i sve 3 su došle do finala. Istako bi da je generacija 2014 izgubila u finalu 2-0 od ekipe Budve, ali prije toga imala 6 pobjeda uzastopnih. Generacija 2015 je osvojila turnir pobjedom u finalu nad ekipom futbalit iz pozice 1-0, strelac je bio Andrija Marković. Generacija 2016 je u finalu izgubila 3-1 od Adeksa iz Podgorica, gol je postigao Jako Radulović. Ono što bih naglasio također i pojedinačne nagrade koje smo osvojili, 2014. Damir Puštić je bio najbolji strelac, da 2015. Dijanan Babić je bio najbolji igrač, a za 2016. najbolji golman turnira je bio proglašen Matija Kotorec. Ono što bih još rekao je i treneri koji su vodili te generacije za 2014. godište je bio Miloš Tomojić, a 2015. i 2016. godište su vodili treneri Marko Stjepović i Milo Baraš.
0: Koji su planovi za naredni period?
3: Pa do kraja ove sezone imamo još dva turnira na kojima učestvujemo i oba dva su na međunarodnom nivou. To su turnir u Poljsku gdje idemo već za ovaj vikend, ide generacija 2016 i od trenera ide Darko Ivićević i idem ja sa njim. I imamo turnir u Beču koji se održava sredinom juna, 20. od 22. juna, tu će ići generacija 2015, ići će treneri Milo Maraš i Marko Stjepović.
0: Kako bi ocijenio ovu takmičarsku sezonu kada su u pitanju omladinci, kadeti i pioniri?
3: Pa evo kad se već kod omladinaca, tu mi je možda nekako najveći žal, jer su odigrali stvarno dobro u drugom dijelu sezone, ostvarili su 9 pobjeda i samo 2 poraza. Međutim, neke greške koje su bile na početku sezone u jesenjem dijelu, gdje smo ispustili dosta bodova, nismo mogli nikako nadoknaditi, iako su stvarno dobro odigrali u drugi dio sezone. I tu bih istakao stvarni trener Darka Vičevića i koji je dao sve od sebe i naravno igrače, ali to nismo uspjeli da uđemo u A grupu, ali to će sigurno biti jedan od prioriteta naredne godine da omladinci uđu u A grupu, jer sigurno je dosta kvalitetnija od B grupe i puno bolje će igrati napredovati u toj ligi. Imamo pioniri koji već u srijedu igraju baraž utakmice za ulazak isto u Crnogorsku ligu. Dočekujemo u srijedu ekipu Zore iz Zalograda i već za vikend gostujemo Beranama. Da li sad za vikend ili već sljedeću srijedu, to sad ne znam točno, ali od te tri ekipe dvije idu dalje. Ako to ne prođemo, opet imamo baraž sa Grbljem koji je bio sedmi u Crnogorskoj ligi. Tako ako ovo ne prođemo, imamo i taj baraž sa Grbljem. Eto, postrfilo se da je kao prvi tim igramo, možda će igrati baraž sa Grbljem. I kad eto su završili po sredini tabele u toj B grupi, to je sigurno moglo biti bolje, ali radit ćemo na tome da do godine već ova generacija koja je bila pionira, koja je bila prva u južnoj regiji, uglavnom idu kadete sljedeće godine, tako da će to biti bolje sigurno.
0: Zorane, hvala za ove informacije.
3: Hvala i vama i ja bih se svakako naravno zahvalio klubu koji ove godine je prepoznao i dosta uložio u mlađe kategorije i kroz stipendije i kroz i prevoz koji se plaća igračima koji dolaze sa strane u kadetskoj selekciji oko organizacije turnira i svega i još ima stvarno tu pomoć i roditelja koji dosta pomažu, tako da eto sve u svemu nekako smo se svi udružili, klub i mi, trener i ja kao koordinator i roditelji, tako da to mislim da funkcioniše i da iduće godine će biti još bolje i moramo krenuti još bolje.
0: U baraž meču za ulazak u Pionirsku fudbalsku ligu Crne Gore danas se u Baru sastaju Bokelj i Grbalj. Utakmica na pomoćnom terenu Topolice počinje u 18 sati. A nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar je preuzeo funkciju šefa stručnog štaba vaterpolista Primorca. Neizmjerno mi je drago što sam dobio povjerenje uprave kluba da vodim seniorski tim. Primorac je za mene prije svega jedna neopisiva i bezuslovna emocija. To je moj klub za koji sam uvijek davao i davat ću svoj maksimum, kazao je Lompar. Za njega je ovo poseban trenutak, ali i nastavak puta koji godinama gradi kroz svakodnevni rad i posvećenost klubu. Želim da Primorac, pod navodnicima, nose kotorska djeca koja to svojim kvalitetom, ponašanjem, željom i radom zaslužuju, a da igrači sa strane osjete da pripadaju našem klubu. Lompar ističe da se veličina Primorca za njega ne ogleda samo u trofejima i rezultatima, već u emociji, tradiciji i pripadnosti koje ovaj klub nosi. Želim Primorac koji će igrati prepoznatljiv vaterpolo, ekipu u kojoj će svi preuzeti odgovornost, počevši od mene. Ne želim alibije, već da ono što zavisi od nas uvijek bude na maksimumu. Ciljevi su da se svi opet radujemo pobjedama i novim trofejima. Hoću da svi poštujemo Kotor i Primorac. Neozbiljno bi bilo obećavati titule, ali obećavam jedno, izronit će stari za one što ga vole. Pred Primorcem je novo poglavlje sa čovjekom koji klub poznaje iznutra, koji je godinama dio njegovog stručnog štaba i koji sada preuzima najveću odgovornost sa jasnom željom da se plavo-bijeli ponovo raduju velikim pobjedama. Osvajanjem trećeg mjesta u prvenstvu Crne Gore, vaterpolisti Primorca završili su takmičarsku sezonu 25-26. Tada je Vido Lompar bio pomoćni trener. Dosta pomiješana osjećanja, turbulentna sezona sa puno izazova, rekao je pomoćni trener Vido Lompar.
4: Završila se ova sezona, dosta pomiješana osjećanja nakon završenog prvenstva. Sigurno da je bila jedna sezona sa dosta izazova, turbulentna. Otvorili smo je dobro. Osnovni cilj i prvi cilj u sezoni je bilo da se kvalifikujemo u grupnu fazu Lige šampiona, što smo uspjeli sa prvim mjestom u jednoj grupi u Beogradu, gdje smo savladali i Novi Beograd kao favorita te grupe. U toj grupnoj fazi smo mogli bolje odigrati, jedna grupa gdje smo se nadali da možemo možda i proći na pred iznenađenje, ali to nismo uspjeli. Preselili smo se Eurocup gdje smo došli do četvrtfinala, eliminisali smo i Jug u dvomeču osmini finala, smo naišli na jednu ekipu kao što je Rajić iz Kragovica i eto, možda to bio neki hendikep u žrijebu, možda smo u dvomeču mogli više, ali eto, neko četvrfinale bio naš domet kao i prošle godine.
0: U Kupu Crne Gore smo tijesno izgubili u finalu od Jadrana, a u regionalnoj ligi smo ostvarili najveći uspjeh u istoriji Primorca, dodao je Lompar i osvrnuo se na treće mjesto u prvenstvu Crne Gore.
4: U Kupu Crne Gore smo u tom finalu izgubili tijesno od Jadrana, jedan razlik od taj tu bez trofeja, i onda u regionalnoj ligi smo napravili najveći uspjeh u istoriji Primorca do sada u regionalnoj ligi. Osvojili smo to drugo mjesto, sigurno je to uspjeh, jedna sezona koja je bila dobra. Došli smo na Final Four kao ekipa koja je bila drugoplasirana u regionalnom dijelu, u polufinalu smo pobijedili Jadna, je onda u tom finalu u Kragovicu protiv domaćina odlično otvorili utakmicu, ali eto, na kraju sad pokazali smo svoju snagu, mi smo pali u igri i izgubili smo taj meč. Ali kažem, drugo mjesto je sigurno uspjeh u sezonu i onda ovo se na kraju desilo naše prvenstvo. Niko to nije očekivao, da ni mi ušli smo u polufinale play-offa sa 10 pobjeda iz tih 10 meča, tako da su bili apsolutni favoriti protiv Budve, svi su očekivali to finale s Jadranom i onda Budi taj meč koji je, nije ni bio ni loš dan, nego po meni je to bilo potpuno povraćenje. Protiv Budve gdje smo izgubili veoma ubjedljivo, revanš u Kotoru smo pobijedili i onda protiv nekim, da kažem, novim propozicijama ove sezone, po meni potpuno antisportskim, smo morali izvoditi peterce ko će da prođe u finale. Budva je tu bila bolja i zaslužena je prošla.
0: Treće mjesto je pokvarilo utisak cijele sezone. Nema tu alibija, sami smo krivi i ponavljam, ovakva pravila i propozicije moraju da se mijenjaju jer ovo nema veze sa sportom, zaključio je Lompar. Završena je sezona za košarkaše Kotora. Ono što je važno za publiku iz našeg grada jeste da će i naredne 26. 27. godine moći da gleda elitni rang crnogorske košarke. Naravno, ukoliko se osposobi dvorana u Dobroti. Iza Kotorskog kluba je turbulentni period koji su obilježili brojni pehovi, kao što su povrede igrača te nemogućnost da nastupi u svojoj sali. No, to nije smetalo upravi, stručnom štabu i igračima da ostvare cilj opstanak u prvoj A ligi. Nije izostala ni podrška navijača. Osim toga, sezona za nama pamtit će se po plasmanu Kotora u polufinale nacionalnog kupa, a da je bilo malo više sreće, ni finale nije bilo daleko. Predsjednik košarkaškog kluba Kotor Stojan Milović za lokalni javni emiter ovako je opisao takmičarsku 25-26. godinu.
5: Sa punim pravom možemo reći da je za nas jedna itekako uspješna sezona u kojoj je ostvaren primarni cilj, a to je opstanak u ligi. Naš prvi tim je završio prvenstvo na 7. mjestu u 12 pobjeda, što potvrđuje da je za nas godina koju je obilježio napredak uz kvalitetan rad, ali i stabilnost kluba i jasna vizija kako klub treba da funkcioniše u narednom periodu. Ono što nas posebno raduje u ovoj godini je naš nastup u Kupu Crne Gore, gdje smo stigli do polufinala, a u izuzetno uzbudljivoj utakmici pružili snažan otpor ekipi Mornara. Tu je hvalilo možda i malo sportske sreće, da iznenadimo favorizovanog protivnika i odigravamo finale protiv ekipe budućnosti, što ova ekipa itekako zaslužila. Ono što također moram reći da je tokom cijele sezone ova ekipa pokazala jednu izuzetnu posvećenost, karakter i snažan timski duh. I ono što je dokazala da se napornim radom može doći ne samo do dobrih rezultata, već i do evidentnog individualnog napretka svakog igrača. Oni su ove sezone postali prepoznati kao tim koji igra modernu i agresivnu košarku sa jasnim ciljem i velikom energijom. I tu je veliki doprinos novog trenera Radojice Petrića, koji je donio neku novu energiju i viziju u klub. I siguran sam da nismo imali u drugi dio prvenstva probleme sa povredama, da bi rezultat bio još i bolji.
0: Uspjeh dobija na značaju kada se zna da je kotorski klub imao brojne prepreke u radu, koje se ogledaju u povredama mnogih igrača. U nekim mečevima tim je bio naprosto desetkovan, a zatim se na sve to nadovezao i problem sa salom gimnazije Srednje pomorske škole u Dobroti, koja nije bila u funkciji zbog posljedica nevremena.
5: Jeste, jasno. Mi smo u drugom dijelu sezone imali baš pehove sa povredama. Na finalni turnir Kupa Crne Gore nije išao jedan od najboljih igrača u tom trenutku, Novak Obradović, zbog povrede koji je i do kraja prvenstva odigrao samo jednu utakmicu. Kasnije smo imali i povrede nekih bitnih igrača, a i taj veliki peh u drugom dijelu sezone sa problemima sa salom u pomorskoj školi, gdje je parket oštećen usled podizanja krova, tako da smo domaće utakmice igrali praktično na gostujućem terenu u Tivtu, gdje smo igrali domaćinsku utakmicu protiv Teoda, tako da smo imali tih pehova, ali na kraju se svelo na jednu ipak uspješnu sezonu i pored svih izazova sa kojima smo se suočili.
0: Ono što će ljubitelji igre pod obručima u našem gradu interesovati jeste da li trener Radojica Petrić ostaje u klubu i za narednu sezonu i kako će ekipa uopšte izgledati, Milović kaže.
5: Ostaje sa Radojicom Petrićom, što su dogovorili saradnju i u narednoj sezoni, na obostrano zadovoljstvo, tako da očekujemo još jedan dodatni iskorak naše kluba u narednom periodu. Mi smo počeli već da razgovaramo sa igračima. Nadamo se da ćemo zadržati kostur ovogodišnje ekipe sa par pojačanja. Mislim da možemo biti konkurentni u narednoj sezoni.
0: Prvi dio sezone obilježio je, uz ostale igrače, Aaron Johnson Cash. On je istaknuti američki bek, 1,98 m, 98. godište. Klub se zvanično oprostio od njega u januaru ove godine, zahvalivši se njemu na profesionalizmu, a istakao se sjajnim učinkom od 30 poena, 10 skokova i 8 ukradenih lopti u jednoj utakmici. Klub je vrlo brzo pronašao zamjenu za Keša i angažovao Mikija Pearsona.
5: Aaron Cash je imao jednu izvanrednu sezonu, polusezonu u našem klubu, koja ga je afirmisala i napravio jedan dodatan iskorak u karijeri. Otišao je u ekipu Ventspilsa, što je i za nas velika satisfakcija, jer vidimo da igre našeg kluba su prepoznate i van granica Crne Gore. Mi smo u drugom dijelu sezone doveli novog igrača, to je Miki Pearson, koji je ostavio dobar utisak i sa njim je dogovorena saradnja i za narednu sezonu. Tako da možemo očekivati još jednog igrača koji bi pojačao naše redove, a koji će biti van, ajde da kažemo, ovoga našeg regiona. Ostalo će biti ili domaći igrači ili eventualno neki igrači Srbije ili iz regiona.
0: Košarkaški klub Kotor nije samo seniorska ekipa, tu su i mlađe kategorije, odnosno ženska selekcija.
5: Ono što ovu sezonu čini uspješno jeste i kontinuitet razvoja svih selekcija. Naši pioniri, predvođeni trenerom Andrejem Vujićem, napravili su izuzetan uspjeh ove sezone i plasirali su se u Superligu, dok su mini basket, mlađi pioniri, kadeti, juniori tokom cijele godine ostvarivali zavidne rezultate i pokazali da ovaj klub ima svakako perspektivu. Ono što je posebno zadovoljstvo svih nas u klubu je i taj veliki iskorak koji je napravljen i pokretanjem ženske selekcije škole košarke, koja iz dana u dan postaje sve brojnija i koja je u mini basket ligi za djevojčice ima maksimalan učinak i realnu šansu da se plasira na završni turnir prvenstva Crne Gore.
0: Nedavno je košarkaški klub Kotor bio aktivan u Fibinom projektu Njen svijet, njena pravila, koji je realizovan u kotorskim školama u saradnji sa Košarkaškim savezom Crne Gore.
5: A mi kao klub dugujemo veliku zahvalnost Košarkaškom savezu Crne Gore, što je baš taj Fibin projekat Njen svijet, njena pravila prepoznao Kotor kao mjesto gdje ženska košarka ima budućnost. Za naš klub ovakve aktivnosti imaju veliki značaj i ono što nas posebno raduje je velika energija i interesovanje koje su djevojčice pokazale. To je i najbolji dokaz da i mi i savez radimo pravu stvar i da ženska košarka u Kotoru ima ozbiljnu perspektivu. Ono što posebno želim da istaknem je velika zahvalnost školama, osnovnoj školi Narodnih heroja Savo Ilić, osnovnoj školi Njegoš, direktorkama Smiljani Lazović i Tamare Radonjić, kao i nastavnom osoblju na jednoj otvorenosti i saradnji koju su pokazali kako bi akcija bila što uspješnija. Mi ćemo kao klub nastaviti da snažno podržavamo razvoj ženske košarke i da probamo da stvorimo uslove da svaka djevojčica koja iskaže želju nađe svoje mjesto na terenu.
0: Ovih dana košarkaški svijet je ostao bez Duška Vujoševića, jednog od najboljih trenera u istoriji ovog sporta na našim prostorima.
5: Naravno, sve ljubitelje košarke i nas u košarkaškom klubu Kotor i je pogodila vijest o odlasku jednog velikana kao što je Duško Vujošević, koji je ostavio veliki trag u košarci i u crnogorskoj košarci, sigurno jedan od najboljih, ako ne i najbolji trener koji je iznikao na ovim prostorima. To je svakako veliki gubitak za sport. Nadamo se da je, sigurno smo da je Duško Vujošević ostavio veliki trag i dosta dobrih učenika za sebe koji će nastaviti da razvijaju košarku u pravom smjeru.
0: Košarkaški klub Kotor je najstariji klub u Crnoj Gori. U nastavku emisije govorimo o rukometu, ribolovu i zdravim stilovima života. Slijedi pregled. Pioniri rukometnog kluba Kotor pobijedili su Sutjesku 18-17, poluvrijeme 8-6 u okviru Telemach Crna Gora lige za igrače 2012. godište i mlađe. Imali su Kotorani napad za pobjedu i promašili, golman Sutjeske požurio sa dodavanjem, koje je fenomenalni Luka Pavićević presjekao i efektnim lobom donio trijumf Kotoru, nanijevši prvi poraz za Sutjesci ove sezone. Pavićević je bio najefikasniji u ekipi iz našeg grada sa 6 golova, a kod Sutjeske Petar Ćorović sa 9. Nakon velike pobjede Kotorani su do drugog trijumfa došli lakše i savladali Rudar 25-15. Luka Pavićević i Lazar Roganović su bili najbolji u kotorskoj ekipi sa po 6 pogodaka, a u poraženom timu Miloš Terzić je postigao 8. Na kupu Svetog Antona, koji je održan u Novalji na ostrvu Pag, naš sugrađanin Predrag Tasić osvojio je 3. mjesto u disciplini štapom iz barke. On je i ranijih godina imao uspješne nastupe na ovom takmičenju, koje okuplja veliki broj sportskih ribolovaca i zaljubljenika u more. Članovi škole fudbala Fair Player, koju sa uspjehom vode treneri Saša Radenović i Željko Zec, ovih dana je imala i aktivnost van takmičarskog ciklusa. Za djecu je organizovan izlet u prirodu, preciznije Vrmac, zahvaljujući prijatelju školice i vlasniku Bagija Borisu Krstičeviću. Minulog vikenda održana je autotrka na Goču, koja je bodovana za prvenstvo Crne Gore. O rezultatima automobilista iz našeg grada govorio sekretar automotosportskog kluba Kotor Nenad Bukilica.
6: Ovog vikenda smo u vrlo oslabljenom sastavu nastupali, samo sa 3 takmičara, iako smo osvojili dobra mjesta. Goran Vučković je osvojio prvo mjesto u svojoj klasi, drugo u generalnom plasmanu, Dušan Tujković je osvojio drugo mjesto, dobru vožnju Dejan Bulatović nije mogao da osvoji bodove jer je u drugom u trci crkao mjenjač, iako je u prvoj osvojio najbolje vrijeme u svojoj klasi i bio prvi. Tako da nismo osvojili jedno od prva 3 mjesta, ali nadamo se da ćemo na sljedećim stazama učestvovati u punom sastavu i da ćemo nastaviti naš pobjedonosni niz.
0: Naredna trka je u Kučima 20. i 21. juna, a na 30. Balkanskom karate šampionatu u Istanbulu, koji je okupio 1673 takmičara iz 13 država, mladi članovi karate kluba Kotor su ostvarili izvanredne rezultate, trener Slađan Mikulić.
7: Crnu Goru su predstavljali, znači, učesnici, osvajači medalja sa državnog prvenstva, znači oni su automatski kvalifikanti. Ja zaista moram biti ponosan na rezultate moje djece, odnosno mojeg stručnog štaba. Što se tiče djece iz Kotora, Kotor su na najdjetniji, da kažem, mogući način predstavili Mijaka Jokapić, koja je članica karate kluba Kotor, i ona je postala šampionka Balkana, pobjedivši 5 mečeva na zaista jedan impresivan način. Što se tiče drugih djece iz Kotora, tu bih naravno izvolio i Borisa Bubanju. On je sad trenutno član karate kluba Arsenala i Tifta, također šampion Balkana sa 5 također impresivnih mečeva, je postao šampion Balkana. Biti šampion Balkana postoji Pavle Kačelan, on je član karate kluba Bijela. Također Pavle je pobjedio 4 svoja protivnika da bi se u finalnom meču sastao sa svojim klubskim drugom iz Bijele, Petrom Nikolićem. Imali su, da kažem, 4, on i Petar Nikolić, član karate kluba Bijela, imali su 4 zaista zahtjevna protivnika i njih dvoje su našli u finali, onako drugarski su to odradili, tako da zaista moram i na tu činjenicu biti ponosan. Također dječak koji je iz Kotora, Aleksa Bilanović, on je osvaja bronzane medalje. Aleks je dobio 4 svoje protivnika, jedan je meč izgubio, znači došao je do polufinala i izgubio je od domaćeg predstavnika tijesnim rezultatom, ali u meču za reprezentaciju se domogao bronzanog odličja. On prilično bi se zahvalio selektorki reprezentacije Crne Gore, Bojani Bajević, ona je ujedno i trener u karate klubu Kotor, koja zaista je vrijedno radila sa tom djecom i sa cijelim nacionalnim timom, tako da uspjeh svakako ove djece ne bi bio moguć bez njene podrške i njenog doprinosa.
0: Predsjednik Vaterpolo plivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević bit će gost magazina Grad u srijedu 10. juna u 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i još jedan broj 325-843, kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić. Ljubitelji sporta, toliko za ovaj 8. jun. Bila je to mala rekapitulacija rezultata kotorskih klubova na kraju takmičarske sezone. Toliko u emisiji Finale. Od idućeg ponedjeljka slijede ljetnje priče, a nastavak našeg sportskog serijala je u septembru. U svakom slučaju, ostanite uz talase Radio Kotora.
8: Sportska emisija Finale.

Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava: potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbjeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

52. dodjela godišnjih američkih muzičkih nagrada održana je 25. maja u MGM Grand Garden Areni u Las Vegasu. Ceremonija je prenošena na CBS kanalu i streamovana na Paramount Plus platformi. Queen Latifah bila je domaćin ovogodišnje ceremonije 31 godinu nakon što je prvi put bila kovoditelj 1995. godine. Taylor Swift je imala najviše nominacija, čak 8, a slijedili su je Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter i Somber sa 7, dok su Alex Warren i Lady Gaga imali 6 nominacija. Najviše priznanja, 3, dobili su Bruno Mars, BTS, Cardi B, Huntrix, Cat's Eye, Somber i Carpenter, dok su po 2 nagrade dobili Bad Bunny, Ella Langley, Karol G, Shakira, Tyla i Zara Larsson. Povratnici na svjetsku muzičku scenu, članovi benda BTS, dobili su 3 priznanja i to kao umjetnici godine, za najbolje muške izvođače K-popa i za pjesmu Ljeta. U pitanju je numera Swim. Za pjesmu godine proglašena je Golden, koju izvodi Huntrix. Članice ovog kvarteta dobile su i priznanje za najbolje vokalno izvođenje, a numera Golden dobila je i nagradu za najbolju pop pjesmu. Inače, ova numera nalazi se i na najboljem soundtracku K-pop Demon Hunters. Cat's Eye okitila se priznanjem za najboljeg novog umjetnika godine, za najbolji video i za najboljeg novog pop izvođača.

0: gnarly.
1: So talk to me. You're gnarly.

0: Music Awards. Come on!
1: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i
2: zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom
1: od 10:30.
3: Boka u mom srcu. U mom srcu.
2: U 14. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
2: Od 16 sati.
4: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
4: Inostrana top lista Radio Kotora.
1: U 19:30.
5: Zrnca mudrosti.
2: Nedjeljom u 11:30.
6: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
7: Jao, glupogli predlog.
2: U 14.
5: Čuvari snasna.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
4: Domaćica. Pregled aktualne ex-u muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
8: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
9: Zaraz 3, 99, zaraz 3.

0: Mrak.
1: Srijedom od 17.15 na talasima Radio Kotora emisija Eko Kutak.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
2: Muzička geografija.
3: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
2: Prema putopisima Željka Pantelića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original.

Sklonost da se prisvajaju i predstavljaju kao svoje dostignuće izdanja i najokorelijih neprijatelja nikada nije izlazila iz mode. U posljednje vrijeme, sticajem okolnosti, sve to podsjeća na italijansku izreku koju ćete čuti češće od Grka nego od Italijana. Una faccia, una razza, odnosno isto lice, ista rasa. Istorijski izvori kažu da je izmislio Mussolini kako bi potvrdio italijansku dominaciju na Mediteranu i supremaciju rimsko-grčke kulture i nasljeđa. Zbog toga se u posljeratnoj Italiji izbjegavala. Vratila se na velika vrata sa filmom Gabriela Salvatorea Mediteraneo, koji je nagrađen i Oscarom. Ne bi bilo ozbiljno ulaziti u raspravu o ispravnosti pomenute izreke, ali je indikativno da se na ovim našim prostorima svi isto ponašaju, iako možda nemaju isto lice i ne pripadaju istoj rasi i etničkoj grupi. Svi imaju želju da se okite tuđim perijem ili da na tuđi trud, rad ili ponos stave svoj simbol. Postavljanje svojih obilježja na najljepša i najznačajnija zdanja drugih etničkih, vjerskih ili ideoloških grupa specijalitet je čitavog Sredozemlja.

0: Muzička geografija.
1: Aja Sofija, dragulj vizantijske kulture i simbol moći cara Justinijana, bila je gotovo 1000 godina najvažnija, najljepša i najveća hrišćanska pravoslavna crkva, izuzev poluvjekovne epizode u 13. stoljeću, kada je pretvorena u katoličku katedralu za vrijeme okupacije Konstantinopolja od strane krstaša. Po ulasku Turaka 1453. godine, vizantijskoj prijestolnici je promijenjeno ime, dato po njenom osnivaču, Konstantinu Velikom, u Istanbul, a njena saborna crkva je pretvorena u džamiju. Aja Sofija je bila džamija sve do dolaska na vlast Ataturka i modernizacije Turske kada je transformisana u muzej. Sa sve izraženijom antievropskom politikom i sve očiglednijom islamizacijom Turske, predsjednik Tayyip Erdoğan koristi s vremena na vrijeme i priliku da preko svojih medijskih megafona lansira prijetnju da bi Aja Sofija mogla da ponovo bude pretvorena u džamiju.

0: Ljudska geografija.
1: Aja Sofija je bila najveća na svijetu dok nije napravljena katedrala u Sevilji. U 16. vijeku, ili bolje rečeno, dok Sevilska džamija nije prerađena u katedralu, a veličanstvena Hiralda od minareta pretvorena u zvonik. Simboli zadivljujućih dostignuća mavarskih i berberskih neimara i kalifata Al-Andalusa postali su zaštitni znaci glavnog grada hrišćanske Andaluzije i dragulj španske katoličke kraljevine. Ili što reći za Megzitu u Kordobi, najljepša džamija na svijetu sa bezbroj lukova i najromantičnijim vrtom Oranđi, napravljena na mjestu gdje je bila Vizigotska crkva u 8. vijeku, a onda je po protjerivanju Nasride iz Kordobe u prvoj polovini 13. stoljeća proglašena za katedralu.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Emisiju priprema Saša Karajović.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
3: Hit Radio. Radio Kotor. Kotor.
4: Radio. Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Sportska emisija Finale.
0: Ljubitelji sporta, dobar dan. Ovo je posljednje izdanje sportske emisije Finale pred ljetnju pauzu. Biće riječi o tek završenim ligama u kojima su učestvovali kotorski klubovi. Od idućeg ponedjeljka startuju naše ljetnje priče. U baraž mečevima za popunu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj je bio bolji od Grblja. U srijedu je u Radanovićima slavio sa 2-0, a prvi duel pod Vrncem završen je bez golova. Fudbaleri Bokelje i naredne sezone igraće u prvoj crnogorskoj ligi. Oni su u revanš meču baraža za popunu elitnog ranga pobijedili Grbalju gostima rezultatom 2-0, golovima Bogdana Stamenkovića i Zarije Mugoše, utisci prvotinca Bokelja Fatiha Mukovića.
2: Jedna teška utakmica i zahtjevna po veoma teškom terenu i po nevremenu kako do sad još nisam osjetio na našim terenima, ali na kraju je sve vrijedilo, sve se isplatilo. Po nas i pružili smo jednu dobru partiju, iskreno pokazali smo da smo bolja ekipa kao i u prvom meču, samo što ovaj put na našu sreću smo dali gol na vrijeme u prvom poluvremenu i onda je sve isto lakše. Početkom drugog poluvremena smo postigli drugi pogodak i onda smo priveli utakmicu kraju. Kaže, nije bilo lako, Grbalj je odigrao veoma dobro, ali vidjelo se na terenu ko je prvoligaš i mislim da smo sasvim zasluženo ostvarili pobjedu i ostali u prvoj ligi.
0: Fatih Muković je ove godine bio oslonac igre Kotorana, dao je rekapitulaciju kompletne sezone.
2: Jedna turbulentna sezona, za nas bilo je puno uspona i padova, ali taj početak sezone mislim da je odredio dalji tok, loš početak. Kasnili smo u nekom momentu i 7 bodova za ekipama koje su van zone ispadanja. Onda smo se digli pa smo ponovo pali, ali uglavnom na kraju je bio taj primarni cilj opstanak. I na kraju smo to i ostvarili. Iskreno, ne možemo biti zadovoljni sa sezonom jer smo imali veće očekivanja, ali na kraju, kad se sve pogleda, ostali smo u prvoj ligi i sljedeće sezone sigurno očekujemo jači Bokelj koji će se boriti za Europu.
0: Najbolji strijelac Grblja, Siniša Stanisavić, ovako je vidio duel u Radanovićima.
3: Naravno, moramo biti ponosni i stvarno smo zadovoljni sa sezonom kako smo imali. Međutim, eto, ostaje žal za to što smo bili tako blizu prve lige i tokom prvenstva, ali eto, stalo je sve u jednu baražne utakmice i prvo smo odradili to što smo, kako je šef tražio od nas, i da idemo sa pozitivnim rezultatom kod nas kući. Međutim, juče, iako imali smo svoju taktiku i znali smo šta tražimo i šta nam treba za pobjedu, međutim, eto, mislim da je nedostatak sreće bio ključni faktor i da smo vrlo lako, imali smo i mi 2-3 šanse kod 0-0, da je to moglo lako da ode na našu stranu i da se mi radujemo na kraju pobjedi prvoj ligi. Međutim, to je fudbal, to je život, tako je bilo juče, ali ja stvarno mogu da kažem da sam presrećen i prezadovoljan svojim momcima koji su pokazali karakter i znanje i tokom cijele godine, tako je ove dvije utakmice, mislim da nismo razočarali, da smo pokazali da vrijedimo, tako da eto, uglavnom ostaje ta žal za to što smo bili eto, nikad bliži prvoj ligi, međutim ja mislim da ovaj klub zaslužuje tu prvu ligu i da će već naredne sezone da ostvare taj cilj.
0: Siniša Stanisavić je za Trikolore ove sezone dao 13 golova. Gost emisije Finale, koordinator mlađih selekcija u fudbalskom klubu Bokelj, Zoran Krivokapić. Mlađe kategorije fudbalskog kluba Bokelj imale su uspješan nastup na trofeju Budva 2026. godine. Koordinator Zoran Krivokapić.
4: Dobro, sve ima što nam baš fenomenalan vikend što se tiče rezultata tih mlađih kategorija. Mi smo prijavili, bili 3 generacije za taj turnir i sve 3 su došle do finala. istakao bih da je generacija 2014 izgubila u finalu 2-0 od ekipe Budve, ali prije toga imala 6 pobjeda uzastopnih. Generacija 2015 je osvojila mir pobjedom u finalu nad ekipom Futbalite iz Podgorice 1-0, strelac je bio Andrija Marković. Generacija 2016 je u finalu izgubila 3-1 od Adeksa iz Podgorica, gol je postigao Jako Radulović. Ono što bih naglasio također i pojedinačne nagrade koje smo osvojili 2014. Damir Puštić je bio najbolji strelac, za 2015. Dijamant Babić je bio najbolji igrač, a za 2016. Najbolji golman turnira je bio proglašenje Matija Kotorec. Ono što bih još rekao je i treneri koji su vodili te generacije za 2014. godište je bio Miloš Tomojić, a 2015. i 16. godište su vodili treneri Marko Stjepović i Milo Baraš.
0: Koji su planovi za naredni period?
4: Pa do kraja ove sezone imamo još dva turnira na kojima učestvujemo i oba dva su na međunarodnom nivou. To su turnir u Poljsku, gdje idemo već za ovaj vikend, ide generacija 2016 i od trenera ide Darko Ivićević i idem ja sa njim. I imamo turnir u Beču koji se održava sa dinom juna od 20. do 22. juna, tu će ići generacija 2015, ići će treneri Milo Maraš i Marko Stjepović.
0: Kako bi ocijenio ovu takmičarsku sezonu kada su u pitanju omladinci, kadeti i pioniri?
4: Pa evo, kad se reći kod omladinaca, tu mi je možda nekako najveći žal, jer su odigrali stvarno dobro u drugom dijelu sezone, ostvarili su 9 pobjeda i samo 2 poraza. Međutim, neke greške koje su bile na početku sezone u jesenjem dijelu, gdje smo ispustili dosta bodova, nismo mogli nikako nadoknaditi, iako su stvarno dobro odigrali u drugi dio sezone. I tu bih istakao stvarno trenera Darka Vičevića i koji je dao sve od sebe i naravno igrače. Ali to nismo uspjeli da uđemo u A grupu, ali to će sigurno biti jedan od prioriteta naredne godine da omladinci uđu u A grupu, jer sigurno je dosta kvalitetnije od B grupe i puno bolje će igrati napredovati u toj ligi. Imamo pioniri koji već u srijedu igraju baraž utakmice za ulazak isto u Crnogorsku ligu. Dočekujemo u srijedu ekipu Zore iz Zalograda i već za vikend gostujemo Beranama, da li sad za vikend ili već sljedeću srijedu, to sad ne znam tačno, ali od te tri ekipe dvije idu dalje. Ako to ne prođemo, opet imamo baraž sa Grbljem koji je bio sedmi u Crnogorskoj ligi, tako ako ovo ne prođemo, imamo i taj baraž sa Grbljem. Eto, postavilo se da je kao prvi tim igramo, možda ćemo igrati baraž sa Grbljem. I kada tu su završili po sredini tabele u toj B grupi, to je sigurno moglo biti bolje, ali radit ćemo na tome da do godine već ova generacija koja je bila pionira, koja je bila prva u južnoj regiji, uglavnom idu kadete sljedeće godine, tako da će to biti bolje sigurno.
0: Zorane, hvala za ove informacije.
4: Hvala i vama i ja bih se svakako naravno zahvalio klubu koji ove godine je prepoznao i dosta uložio u mlađe kategorije i kroz stipendije i kroz i prevoz koji se plaća igračima koji dolaze sa strane u kadetsku selekciju oko organizacije turnira i svega. I još ima stvarno tu pomoć i roditelja koji dosta pomažu. Tako da eto, sve u svemu nekako smo se svi udružili, klub i mi, treneri, ja kao koordinator i roditelji, tako da to mislim da funkcioniše i da iduće godine će biti još bolje i moramo krenuti još bolje.
0: U baraž meču za ulazak u Pionirsku fudbalsku ligu Crne Gore danas se u Baru sastaju Bokelj i Grbalj. Utakmica na pomoćnom terenu Topolice počinje u 18 sati. A nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar je preuzeo funkciju šefa stručnog štaba vaterpolista Primorca. Neizmjerno mi je drago što sam dobio povjerenje uprave kluba da vodim seniorski tim. Primorac je za mene prije svega jedna neopisiva i bezuslovna emocija. To je moj klub za koji sam uvijek davao i davat ću svoj maksimum, kazao je Lompar. Za njega je ovo poseban trenutak, ali i nastavak puta koji godinama gradi kroz svakodnevni rad i posvećenost klubu. Želim da Primorac pod navodnicima nose kotorska djeca koja to svojim kvalitetom, ponašanjem, željom i radom zaslužuju, a da igrači sa strane osjete da pripadaju našem klubu. Lompar ističe da se veličina Primorca za njega ne ogleda samo u trofejima i rezultatima, već u emociji, tradiciji i pripadnosti koje ovaj klub nosi. Želim Primorac koji će igrati prepoznatljiv vaterpolo, ekipu u kojoj će svi preuzeti odgovornost, počevši od mene. Ne želim alibije, već da ono što zavisi od nas uvijek bude na maksimumu. Ciljevi su da se svi opet radujemo pobjedama i novim trofejima. Hoću da svi poštujemo Kotor i Primorac. Neozbiljno bi bilo obećavati titule, ali obećavam jedno, izronit će stari za one što ga vole. Pred Primorcem je novo poglavlje sa čovjekom koji klub poznaje iznutra, koji je godinama dio njegovog stručnog štaba i koji sada preuzima najveću odgovornost sa jasnom željom da se plavo-bijeli ponovo raduju velikim pobjedama. Osvajanjem trećeg mjesta u prvenstvu Crne Gore, vaterpolisti Primorca završili su takmičarsku sezonu 25-26. Tada je Vido Lompar bio pomoćni trener. Dosta pomiješana osjećanja, turbulentna sezona sa puno izazova, rekao je pomoćni trener Vido Lompar.
5: Završila se ova sezona, dosta pomiješana osjećanja nakon završenog prvenstva. Sigurno da je bila jedna sezona sa dosta izazova, turbulentna. Otvorili smo je dobro. Osnovni cilj i prvi cilj sezoni je bilo da se kvalifikujemo u grupnu fazu Lige šampiona, što smo uspjeli sa prvim mjestom u jednoj grupi u Beogradu, gdje smo savladali i Novi Beograd kao favorita te grupe. U toj grupnoj fazi smo mogli bolje odigrati, jedna grupa gdje smo se nadali da možemo možda i proći na prediznađenje, ali to nismo uspjeli. Presili smo se Eurocup gdje smo došli do četvrtfinala, eliminisali smo i Jug u dvomeču osmini finala, smo naišli na jednu ekipu kao što je Rajčić Kragovica i eto, možda to bi neki hendikep u žijebu, možda smo u dvomeču mogli više, ali eto, neko četvrfinale bio naš domet kao i prošle godine.
0: U kupu Crne Gore smo tijesno izgubili u finalu od Jadrana, a u regionalnoj ligi smo ostvarili najveći uspjeh u istoriji Primorca, dodao je Lompar i osvrnuo se na treće mjesto u prvenstvu Crne Gore.
5: U kupu Crne Gore smo eto to final izgubili tijesno od Jadrana, jedan razlika, taj tu bez trofeja, i onda u regionalnoj ligi smo napravili najveći uspjeh u istoriji Primorca do sada u regionalnoj ligi, osvojili smo to drugo mjesto. Sigurno je to uspjeh, jedna sezona koja je bila dobra. Došli smo na Final Four kao ekipa koja je bila dugo plasirana u regionalnom dijelu. U polufinalu smo pobijedili Jadna, je onda u tom finalu u Kragovicu protiv domaćina odlično otvorili utakmicu, ali eto, na kraju su oni pokazali svu svoju snagu, mi smo pali u igri i izgubili smo taj meč. Ali kažem, drugo mjesto je sigurno uspjeh u sezonu i onda ovo što se na kraju desilo u našem prvenstvu, niko to nije očekivao, da ni mi. Ušli smo u polufinale play-offa sa 10 pobjeda iz tih 10 mečeva, tako da su bili apsolutni favoriti protiv Budve, svi su očekivali to finale s Jadranom i onda Budi taj meč koji je, nije ni bio ni loš dan, nego po meni je to bilo potpuno povraćenje. Protiv Budve gdje smo izgubili veoma ubjedljivo, revanš u Kotoru smo pobijedili i onda protiv nekim, da kažem, novim propozicijama ove sezone, po meni potpuno antisportskim, smo morali izvoditi peterce ko će da prođe u finale. Budva je tu bila bolja i zaslužena je prošla.
0: Treće mjesto je pokvarilo utisak cijele sezone. Nema tu alibija, sami smo krivi i ponavljam, ovakva pravila i propozicije moraju da se mijenjaju jer ovo nema veze sa sportom, zaključio je Lompar. Završena je sezona za košarkaše Kotora. Ono što je važno za publiku iz našeg grada jeste da će i naredne 26. 27. godine moći da gleda elitni rang crnogorske košarke. Naravno, ukoliko se osposobi dvorana u Dobroti. Iza Kotorskog kluba je turbulentni period koji su obilježili brojni pehovi, kao što su povrede igrača te nemogućnost da nastupi u svojoj sali. No, to nije smetalo upravi, stručnom štabu i igračima da ostvare cilj, opstanak u prvoj A ligi. Nije izostala ni podrška navijača. Osim toga, sezona za nama pamtit će se po plasmanu Kotora u polufinale nacionalnog kupa, a da je bilo malo više sreće, ni finale nije bilo daleko. Predsjednik košarkaškog kluba Kotor Stojan Milović za lokalni javni emiter ovako je opisao takmičarsku 25-26. godinu.
6: Sa punim pravom možemo reći da je za nas jedna itekako uspješna sezona u kojoj je ostvaren primarni cilj, a to je opstanak u ligi. Naš prvi tim je završio prvenstvo na 7. mjestu u 12 pobjeda, što potvrđuje da je za nas godina koju je obilježio napredak uz kvalitetan rad, ali i stabilnost kluba i jasna vizija kako klub treba da funkcioniše u narednom periodu. Ono što nas posebno raduje u ovoj godini je naš nastup u Kupu Crne Gore, gdje smo stigli do polufinala, a u izuzetno uzbudljivoj utakmici pružili snažan otpor ekipi Mornara. Tu je hvalilo možda i malo sportske sreće da iznenadimo favorizovanog protivnika i odigramo finale protiv ekipe budućnosti, što ova ekipa itekako zaslužila. Ono što također moram reći da je tokom cijele sezone ova ekipa pokazala jednu izuzetnu posvećenost, karakter i snažan timski duh. I ono što je dokazala da se napornim radom može doći ne samo do dobrih rezultata, već i do evidentnog individualnog napretka svakog igrača. Oni su ove sezone postali prepoznati kao tim koji igra modernu i agresivnu košarku sa jasnim ciljem i velikom energijom, i tu je veliki doprinos novog trenera Radojice Petrića, koji je donio neku novu energiju i viziju u klub. I siguran sam da nismo imali u drugi dio prvenstva probleme sa povredama, da bi rezultat bio još i bolji.
0: Uspjeh dobija na značaju kada se zna da je Kotorski klub imao brojne prepreke u radu, koje se ogledaju u povredama mnogih igrača. U nekim mečevima tim je bio naprosto desetkovan, a zatim se na sve to nadovezao i problem sa salom gimnazije Srednje pomorske škole u Dobroti, koja nije bila u funkciji zbog posljedica nevremena.
6: Jeste, jasno, mi smo u drugom dijelu sezone imali baš pehove sa povredama. Na finalni turnir Kupa Crne Gore nije išao jedan od najboljih igrača u tom trenutku, Novak Obradović, zbog povrede koji je i do kraja prvenstva odigrao samo jednu utakmicu. Kasnije smo imali i povrede nekih bitnih igrača, a i taj veliki peh u drugom dijelu sezone sa problemima sa salom u pomorskoj školi, gdje je parket oštećen usled podizanja krova, tako da smo domaće utakmice igrali praktično na gostujućem terenu u Tivtu, gdje smo igrali domaćinsku utakmicu protiv Teoda, tako da smo imali tih pehova, ali na kraju se sve svelo na jednu ipak uspješnu sezonu i pored svih izazova sa kojima smo se suočili.
0: Ono što će ljubitelji igre pod obručima u našem gradu interesovati jeste da li trener Radojica Petrić ostaje u klubu i za narednu sezonu i kako će ekipa uopšte izgledati, Milović kaže.
6: Ostaje.

0: Ostali igrač je Aaron Johnson Cash. On je istaknuti američki bek, 1,98 m, 98. godište. Klub se zvanično oprostio od njega u januaru ove godine, zahvalivši se njemu na profesionalizmu, a istakao se sjajnim učinkom od 30 poena, 10 skokova i 8 ukradenih lopti u jednoj utakmici. Klub je vrlo brzo pronašao zamjenu za Keša i angažovao Mikija Pearsona.
1: Aaron Cash je imao jednu izvanrednu sezonu, polusezonu u našem klubu koja ga je afirmisala i napravio jedan dodatan iskorak u karijeri. Otišao je u ekipu Westfieldsa, što je i za nas velika satisfakcija, jer vidimo da igre našeg kluba su prepoznate i van granica Crne Gore. Mi smo u drugom dijelu sezone doveli novog igrača, to je Miki Pearson, koji je ostavio dobar utisak i sa njim je dogovorena saradnja i za narednu sezonu. Tako da možemo očekivati još jednog igrača koji bi pojačao naše redove, a koji će biti van, ajde kažemo, ovoga našeg regiona. Ostalo će biti ili domaći igrači ili eventualno neki igrači Srbije ili iz regiona.
0: Košarkaški klub Kotor nije samo seniorska ekipa, tu su i mlađe kategorije, odnosno ženska selekcija.
1: Ono što ovu sezonu čini uspješno jeste i kontinuitet razvoja svih selekcija. Naši pioniri, predvođeni trenerom Andrejem Vujićem, napravili su izuzetan uspjeh ove sezone i plasirali su se u Superligu, dok su mini basket, mlađi pioniri, kadeti, juniori tokom cijele godine ostvarivali zavidne rezultate i pokazali da ovaj klub ima svakako perspektivu. Ono što je posebno zadovoljstvo svih nas u klubu je i taj veliki iskorak koji je napravljen i pokretanjem ženske selekcije škole košarke, koja iz dana u dan postaje sve brojnija i koja je u mini basket ligi za djevojčice ima maksimalan učinak i realnu šansu da se plasira na završni turnir prvenstva Crne Gore.
0: Nedavno je košarkaški klub Kotor bio aktivan u FIBA-inom projektu Njen svijet, njena pravila, koji je realizovan u kotorskim školama u saradnji sa Košarkaškim savezom Crne Gore.
1: A mi kao klub dugujemo ovu veliku zahvalnost Košarkaškom savezu Crne Gore, što je baš taj FIBA-in projekat Njen svijet, njena pravila prepoznao Kotor kao mjesto gdje ženska košarka ima budućnost. Za naš klub ovakve aktivnosti imaju veliki značaj i ono što nas posebno raduje je velika energija i interesovanje koje su djevojčice pokazale. To je i najbolji dokaz da i mi i Savez radimo pravu stvar i da ženska košarka u Kotoru ima ozbiljnu perspektivu. Ono što posebno želim da istaknem je velika zahvalnost školama, osnovnoj školi Narodnih heroja Savo Ilić, osnovnoj školi Njegoš, direktorkama Smiljani Lazović i Tamare Radonjić, kao i nastavnom osoblju na jednoj otvorenosti i saradnji koju su pokazali kako bi akcija bila što uspješnija. Mi ćemo kao klub nastaviti da snažno podržavamo razvoj ženske košarke i da probamo da stvorimo uslove da svaka djevojčica koja iskaže želju nađe svoje mjesto na terenu.
0: Ovih dana košarkaški svijet je ostao bez Duška Vujoševića, jednog od najboljih trenera u istoriji ovog sporta na našim prostorima.
1: Naravno, sve ljubitelje košarke i nas u košarkaškom klubu Kotor i je pogodila vijest o odlasku jednog velikana kao što je Duško Vujošević, koji je ostavio veliki trag u košarci i u crnogorskoj košarci. Sigurno jedan od najboljih, ako ne i najbolji trener koji je iznikao na ovim prostorima. To je svakako veliki gubitak za sport. Nadamo se da je, i sigurno smo da je Duško još ostavio veliki trag i dosta dobrih učenika za sebe koji će nastaviti da razvijaju košarku u pravom smjeru.
0: Košarkaški klub Kotor je najstariji klub u Crnoj Gori. U nastavku emisije govorimo o rukometu, ribolovu i zdravim stilovima života. Slijedi pregled. Pioniri rukometnog kluba Kotor pobijedili su Sutjesku 18-17, poluvrijeme 8-6 u okviru Telemach Crna Gora lige za igrače 2012. godište i mlađe. Imali su Kotorani napad za pobjedu i promašili, golman Sutjeske je požurio sa dodavanjem koje je fenomenalni Luka Pavićević presjekao i efektnim lobom donio trijumf Kotoru, nanijevši prvi poraz za Sutjesci ove sezone. Pavićević je bio najefikasniji u ekipi iz našeg grada sa

0: 6 golova, a kod Sutjeske Petar Ćorović sa 9. Nakon velike pobjede Kotorani su do drugog trijumfa došli lakše i savladali Rudar 25-15. Luka Pavićević i Lazar Roganović su bili najbolji u kotorskoj ekipi sa po 6 pogodaka, a u poraženom timu Miloš Terzić je postigao 8. Na kupu Svetog Antona koji je održan u Novalji na ostrvu Pag, naš sugrađanin Predrag Tasić osvojio je 3. mjesto u disciplini štapom iz barke. On je i ranijih godina imao uspješne nastupe na ovom takmičenju koje okuplja veliki broj sportskih ribolovaca i zaljubljenika u more. Članovi škole fudbala Fair Player, koju sa uspjehom vode treneri Saša Radenović i Željko Zec, ovih dana je imala i aktivnost van takmičarskog ciklusa. Za djecu je organizovan izlet u prirodu, preciznije Vrmac, zahvaljujući prijatelju školice i vlasniku Bagija Borisu Krstičeviću. Minulog vikenda održana je autotrka na Goču koja je bodovana za prvenstvo Crne Gore. O rezultatima automobilista iz našeg grada govorio sekretar automotosportskog kluba Kotor Nenad Bukilica.
1: Ovog vikenda smo u vrlo oslabljenom sastavu nastupali, samo sa 3 takmičara. Iako smo osvojili dobra mjesta, Goran Vučković je osvojio prvo mjesto u svojoj klasi, drugo u generalnom plasmanu, Dušan Tujković je osvojio drugo mjesto, dobru vožnju Dejan Bulatović nije mogao da osvoji bodove jer je u drugom u trci crkao mjenjač, iako je u prvoj osvojio najbolje vrijeme u svojoj klasi i bio prvi. Tako da nismo osvojili jedno od prva 3 mjesta, ali nadamo se da ćemo na sljedećim stazama učestvovati u punom sastavu i da ćemo nastaviti naš pobjedonosni niz.
0: Naredna trka je u Kućima 20. i 21. juna, a na 30. Balkanskom karate šampionatu u Istanbulu, koji je okupio 1673 takmičara iz 13 država, mladi članovi karate kluba Kotor su ostvarili izvanredne rezultate, trener Slađan Mikulić.
2: Crnu Goru su predstavljali, znači, učesnici, osvajači medalja sa državnog prvenstva, znači oni su automatski kvalifikanti. Ja zaista moram biti ponosan na rezultate moje djece, odnosno mojeg stručnog štaba. Što se tiče djece iz Kotora, Kotor su na najdjetniji, da kažem, mogući način predstavili Mijaka Jokapić, koja je članica karate kluba Kotor, i ona je postala šampionka Balkana, pobjedivši 5 mečeva na zaista jedan impresivan način. Što se tiče drugih djece iz Kotora, tu bih naravno izvolio i Borisa Bubanju. On je sad trenutno član karate kluba Arsenala i Tifta, također šampion Balkana sa 5 također impresivnih mečeva, je postao šampion Balkana. Biti šampion Balkana postao i Pavle Kačelan, on je član karate kluba Bijela. Također Pavle je pobjedio 4 svoja protivnika da bi se u finalnom meču sastao sa svojim klubskim drugom iz Bijele, Petrom Nikolićem. Imali su, da kažem, 4, on i Petar Nikolić, član karate kluba Bijela, imali su 4 zaista zahtjevna protivnika i njih dvoje su našli u finali, onako drugarski su to odradili, tako da zaista moram i na tu činjenicu su biti ponosan. Također, dječak koji je iz Kotora, Aleksa Bilanović, on je osvaja bronzane medalje. Aleks je dobio 4 svoje protivnika, jedan je meč izgubio, znači došao je do polufinala, izgubio je od domaćeg predstavnika tijesnim rezultatom, ali u meču za repesaž se domogao bronzanog odličja. U prilikom bi se zahvalio selektorki reprezentacije Crne Gore, Bojani Bajević, ona je ujedno i trener u karate klubu Kotor, koja zaista je vrijedno radila sa tom djecom i sa cijelim nacionalnim timom, tako da uspjeh svakako ove djece ne bi bio moguć bez njene podrške i njenog doprinosa.
0: Predsjednik vaterpolo plivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević bit će gost magazina Grad u srijedu 10. juna od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i još jedan broj 325-843, kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić. Ljubitelji sporta, toliko za ovaj 8. jun. Bila je to mala rekapitulacija rezultata kotorskih klubova na kraju takmičarske sezone. Toliko u emisiji Finale. Od idućeg ponedjeljka slijede ljetnje priče, a nastavak našeg sportskog serijala je u septembru. U svakom slučaju, ostanite uz talase Radio Kotora.
3: Sportska emisija Finale.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: narednih sat vremena, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad za ponedeljak 8. jun. Trenutna temperatura vazduha u gradu 22 stepena, vlažnost 75%, pritisak 1019 milibara. Danas oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, kažu meteorolozi, temperatura do 33 stepena. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje od 8 do 15 sati ostati Bratešići i Gorovići u Grblju, a od 10 do 11 sati Trojica. Povodom obilježavanja Svjetskog dana okeana u okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva, organizacije Hill Boca Bay, Caritas Kotorske biskupije, Udruženje ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja, Jedriličarski klub Lahor, Montenegro Dolphin Research, mjesna zajednica Stoliv, Čista Gora i Dječji ekološki pokret Ljute Kamilice organizovali su juče akciju čišćenja podmorja u Stolivu. Tamo je bila Tamara Vuković.
1: Okupljanje je bilo na platou ispred crkve imena Marijinog, a iz mora su izvučene velike količine otpada. Nakon uspješno realizovane akcije, organizatori su poručili da je riječ o uvodu u mnogo veću ekološku akciju planiranu za jul, koja bi trebalo da okupi brojne institucije, organizacije i građane. Vuk Vujisić, koordinator kampanje Čuvaj da te čuva, rekao je za Radio Kotor da je ova aktivnost bila svojevrsna priprema za veliku akciju planiranu za jul.
2: Pa jedna prelijepa akcija zaista u organizaciji ovih lokalnih organizacija Hill de Boca Bay i Caritas i nama je zadovoljstvo da možemo da ih podržimo, ali ovo je da kažem samo početak jer je u planu jedna najveća akcija čišćenja podmorja koja bi trebala da se desi negdje oko 10. jula gdje će biti uključene sve institucije i naravno delegacije Europske unije zajedno sa gostima, tako da zapravo ovo bio jedan test da vidimo kako ćemo se pripremiti za tu najveću akciju čišćenja podmorja gdje će biti uključeno više klubova i naravno ribolovaca i sve moguće institucije koje mogu dati doprinosi da tako pošaljemo jednu jasnu poruku da prosto Bokotorski zaliv treba da bude čisti, da treba i da ostane tako.
1: Da predstavite Čuvaj da te čuva.
2: Kampanja Čuvaj da te čuva je kampanja koja je pokrenula delegacija Europske unije u Crnoj Gori zajedno sa vladom Crne Gore i ostalim partnerima i ona prosto ima za cilj da osim podizanja svijesti da započne rješavanje problema koji su evidentni u Crnoj Gori, a koji su nužni kako bi mogli zatvoriti poglavlje 27 koje se tiče same ekologije i kako bi pokazali da je Crna Gora zaista spremna da bude prva sljedeća članica Europske unije.
1: Direktor Caritasa Kotorske biskupije don Željko Pasković istakao je da je ideja za organizovanje akcije nastala nakon što su ronioci tokom obuke u podmorju primijetili velike količine otpada.
3: Prošli petak smo imali tečaj nas ronioca, polagali smo za prvu i drugu kategoriju i tom prigodom kada smo vježbali skidanje opreme pod morem, zatekli smo jako puno smeća što je meni pobudilo opet mali revolt jer dođu ljudi iz drugih gradova i mi im nudimo čisto i bistro more, a ono je puno smeća i guma i svega. I onda sam se dogovorio sa Tonijom Janovićem i mojom ekipom da zaronimo, a onda sa Milošem iz naših Ljutih Kamilica, njemu sam prepustio organizaciju, onda se tu javi Vuk sa organizacijom Čuvaj da te čuva s pokretom koji djeluje super u Crnoj Gori i radi izvanredne stvari. I tako, evo, došlo je do toga da je došlo jako puno djece i jako puno mještana se okupilo i napravilo evo i kolače da se možemo počastiti. Tako da mi u stvari, osim što vadimo to smeće, sviđa mi se što jako puno ljudi dođe i to je jedna super prilika za edukaciju djeci i promociju ronjenja i zaštite životne sredine što nas poziva evo i dragi gospod i toliko je lijepo sve cijeli svijet stvorena, mi ga samo uništavamo. E pa nije samo da ga uništavamo, ima i nas koji želimo to očistiti i prenijeti djeci to iskustvo da su doprinijeli da ova naša okolina bude čista.
1: Predsjednik mjesne zajednice Stoliv Dejan Kašćelan ocijenio je da ovakve aktivnosti imaju više struki značaj za lokalnu zajednicu.
4: Pa izvađena velika količina otpada koju će sutra po dogovoru sa deo komunalnim Kotor oni pokupiti sa platoa ispred crkve i mislim da je dobra stvar što se ovakve akcije rade jer ne samo što skupimo veliku količinu otpada nego što potičemo mlade generacije ljude da se to jednostavno, da to podmorje naše bude čisto jer jedino tako možemo u budućnosti našoj djeci ostaviti nešto što valja jer to je ipak i priroda koja je netaknuta i to se uvijek u čitavom svijetu cijeni, u turizmu i u svakoj grani. Samo možemo imati plus od ovih akcija i mislim da je dobro ovo raditi. Tu su i ekološke aktivisti od Vujsića i od svih njih i gospodin Packović je organizovao pronioce i sve. Evo vidite sami koliko se skupilo i koje je bilo. Slike će vam sve pokazati i mislim da je dobro i mislim da nas samo trebamo nastaviti da radimo ove stvari jer dobro bi donose i zajednici i gradu i državi i svima nama koji se bavimo turizmom.
1: Predsjednik udruženja ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja Bruno Janković kazao je da je ovo prvo zvanično učešće udruženja u jednoj ovakvoj akciji.
5: Da li je ovo za vas prva akcija čišćenja ili ste već bili uključeni u nekim aktivnostima? Kakvi su benefiti ovakvih akcija?
6: Zvanično je prva. Mi smo se pokušali uključiti prije, ali sticam okolnosti nekako nam je to izmicalo, a sad smo podržali ovu akciju u saradnji sa Milošem Gezovićem i sa Željkom Paskovićem i ostalim organizacijama i ovo bi trebalo faktički da bude redovno svake sedmice. Ovo stvarno su benefiti veliki. Bilo je dosta djece koja su se edukovala, vidjeli su da jednostavno što se priča ne bacaj kamen u more, sve od toga počinje. Iako se s nama rugaju kad pričamo ne bacajte kamenje u more, bacaju se milioni kubika pijeska, to niko ne vidi, ali evo vidi se kad počnemo da čistimo što se sve izvadi. I ovo je jednostavno za dobro za budućnost, mali korak, ali za u buduće ogroman. Znači svaka sljedeća akcija koja bude, mi ćemo učestvovati sigurno, možda i u većem broju.
1: Miloš Gezović iz organizacije Hel Boka Bay i Ljute Kamilice istakao je da je cilj inicijative povezivanje organizacije i građana u zajedničkoj brizi za Bogokotorski zaliv.
7: Inicijativa je potekla iz potrebe da se malo udruže organizacije i da se malo mobilišu i ljudi, da se malo radi na svijesti koliko u stvari otpad štetan za naše okruženje. Negdje mi polako dobijamo sugestije i od nekih eksperata da nećemo imati još puno vremena da radimo ovo što radimo, tako da smo odlučili, mi sad imamo novu organizaciju Hill Boca Bay koja će se uglavnom baviti zalivom i svim tim nekim, da kažem, crnim tačkama, a ima ih dosta. Ovo je samo početak, mi vjerujemo da ćemo svake nedelje imati po jednu akciju, a ujedno pokušavamo da mobilišemo što više i lokalne zajednice i organizacija. Planiramo za 10. jul jednu ogromnu aktivnost na teritoriji komplet zaliva, gdje ćemo pozvati i državne i lokalne institucije, čak i već smo u nekom razgovoru s delegacijom Europske unije da se i oni priključe ove aktivnosti, jer su oni jedna velika podrška. Tako da planiramo negdje čitavo ljeto da se bavimo zalivom i ovaj otpad koji izbacimo iz zaliva će biti jasna slika gdje stojimo i na koji način treba se ophodimo prema tome. Ono što je malo bitno nama pogotovo je da malo radimo i edukativno, pogotovo mlađim naraštajima, jer vidimo da negdje idu nekim, kažem, pravcem, svi bacaju, bacam i ja, nema veze. Tako da vjerujem i ova danas aktivnost i ovo sve što smo uradili i ova energija koja se osjeća je jako pozitivna, to je mali ovaj korak, ali vjerujem da će biti do kraja ljeta sigurno dosta ovih aktivnosti.
1: Nakon završetka akcije organizovano je druženje svih učesnika u centru mjesta sa ciljem jačanja saradnje među organizacijama, volonterima i građanima, razmjene iskustava i planiranja budućih aktivnosti usmjerenih na zaštiti mora i obale Bokokotorskog zaliva.
8: Slušate radio

0: Kroz kulturno-umjetnički program nastupe Klape Gašler dječjeg sastava folklornog ansambla Nikola Đurković, mlade umjetnice, učenice škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, Nikoline Đeverdanović, duhovite skečeve Dragana Buzdovana i glumaca Teatra 303, te kreativne radionice za najmlađe, posjetioci su imali priliku da uživaju u atmosferi koja spaja juče i danas mještane i turiste. Program je vodila Dolores Fabian.
1: Onu pravu bokešku feštu od slatkoga, od bogatijeg trpeza i od pravijeg domaćica. Oni je tamo, za onim trpezama, sa onim lijepim bijelim škatulama koje mirišu nadaleko. Eto, od Kotora su zamirisale sve do Svetog Stasija, sve do ovog lijepog platoa gdje će, nadamo se, biti dobrih fešta. Evo, da počnemo ovo ljeto sa ovom lijepom feštom, zahvaljujući naravno turističkoj organizaciji Kotor, opštini Kotor i naravno mjesnoj zajednici Dobrota 2, koja je ovako lijepo organizovala feštu za večeras.

0: tako da ću ja sada lijepo da pozovem potpredsjednika opštine, koji je inače ovdje tu kod nas, gospodin Stojan Milović, da vam se obrati.
1: I upravo su ovakvi događaji dobar posjetnik na naše nasljeđe, na one vrijednosti koje su oblikovale ovaj grad, ali na našu obavezu da naše bogato nasljeđe čuvamo. Jer u vremenu kada se svijet ubrzano mijenja i napredak se ne mjeri samo novim projektima i tehnologijama, već našom sposobnošću da čuvamo tradiciju i ono što mi jesmo i po čemu smo jedinstveni. Opština Kotor će nastaviti snažno da podržava ovakve manifestacije, jer ne samo zato što one čuvaju naše nasljeđe, već doprinose i dodatnoj promociji Kotora, jačaju lokalnu zajednicu i čuvaju vrijednosti koje nas povezuju.
2: U ime organizatora i domaćina, predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 2, Dejan Dudić, podsjetio je da je riječ o manifestaciji koja se ranije održavala u Starom gradu.
3: Prvo da vam se zahvalim i da vam poželim dobrodošlicu. Da, Kotorska krempita, Kotorska pašta, tradicionalna manifestacija koja se održavala u Starom gradu Kotoru. Od ove godine nadam se da će tradicija postati da to bude na našem trgu, na Svetom Stasiju, u organizaciji mjesne zajednice Dobrota 2. Ono što ta manifestacija predstava, to je jedan gastro stvar koja je tradicija ovog našeg kraja. Nadam se da će posjetioci biti zadovoljni, pogotovo turisti, a naravno i mještani koji su se okupili, kao što vidimo, svi u jednom velikom broju.
4: I ovo je lijepa prilika da se oživi ova pijaca.
3: Jeste, naravno. Ono što je i cilj mjesne zajednice, da ovaj prostor koji smo uspjeli da organizujemo, da bude jedan prostor na kojem se okupljamo nekim lijepim povodima, da pokušamo da ova pjaca zaživi na pravi način, da bude što više manifestacija, da budemo podržani od opštine Kotor kao što jesmo, od turističke organizacije, i da im se ovom prilikom zahvalim svakako na toj podršci, a nadam se da će oni biti zadovoljni kako smo to mi iz mjesne zajednice organizovali.
4: Jeste li vi ljubitelj krempite?
3: Pa kao što se može primijetiti, slatko ne odbijam, jedino pazim da se ne umrljam, tako da ova manifestacija je svakako dodijeljena sa užitkom realizujem.
4: Koliko domaćica učestvuje?
3: Ove godine učestvuje 5 domaćica. Poziv smo uputili svima koji su i ranijih godina učestvovali na ovoj manifestaciji. Uglavnom su se odazvale sve koje su mogle u ovom trenutku. Dosta njih zbog početka sezoni to nisu mogle, ali imamo 5 domaćica i mislim da je broj krempita negdje na nivou 850 komada. Nadam se će biti za sve dovoljno, da neće hvaliti, i to je ono što je najvažnije.
4: Jeste li vi probali krempitu?
3: Još uvijek ne, ali to ću na kraju manifestacije svakako.
4: Čekate red?
3: Upravo tako.
4: Hvala vam.
3: Tako domaćinski.
4: Hvala vam.
3: Hvala i vama što ste došli.
4: Ne možemo doći nared. Evo nas na još jedan štand sa krempitama, gdje krempite nestaju brzinom svjetlosti.
5: Pa dobro, svima nestaju, nije samo meni.
4: Vaše ime?
5: Melita Krivokapić.
4: Melita, što je potrebno za jednu dobru krempitu?
5: Jel hoćete recept ili...
4: Neki tajni sastojak.
5: Tajnog sastojka nema, cukar, brašno, mlijeko, jaja, komadić masla i mast. I to je to.
6: I volja, i volja.
4: Volja je najbitnija.
5: Njene mame sam ja naučila.
4: Da, to je
5: gospođa Fanika Perović, a njena mama Darka Franović, ona je radila u Zdravljaka i ona je pravila krempite i onda sam ja od nje naučila.
4: Čuveni Zdravljak, to je neko sjećanje te naše neke srednje generacije. Recite mi, što je teže napraviti, koricu ili krem?
5: Koru je teže, posebno sad kad je vrućina zbog masti koja se topi, to stalno mora u frižider kora da ide, preklapanje. Za koru treba jedno otprilike 3 sata da se napravi.
4: A volite li vi da jedete krempite?
5: Ne. Meni je muka od njih.
4: A koji je vaš omiljen kolač?
5: A moj omiljen kolač je pišinger. I to nekadašnji Zdravljaka.
4: I meni. Štrudla i pišinger.
5: Savijača je to bila. E, to ti je to.
4: A recite mi, koliko je teško napraviti krempitu, toliko je teško i sačuvati od...
5: Evo ovo sad već freško su napravljene, one se brzo, kad se hlade, malo se kupi to, ali svi ih traži i vole.
4: Ove se neće ohladiti.
5: Nemaju kada, ove su gotove.
2: Neke priče se pričaju riječima, a neke se čuvaju u receptima. Kotorska krempita je upravo jedna od njih. Možda je upravo u tome njena tajna. Nije najskuplja, nije najkomplikovanija, ali rijetko koji kolač uspije da zaustavi prolaznike i natjera ih da pričaju o njemu kao o starom prijatelju.

0: Talas i Radio Kotor, ovo je magazin Grad. Drugo izdanje Međunarodnog dječjeg muzičkog festivala Kataro Junior održano je sinoć u prepunoj sali Kulturnog centra Nikola Đurkovića. Sav prihod od prodatih ulaznica namijenjene fondaciji Budi human Mihaela Moškov.
1: Programu su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora, među kojima je ambasador Republike Bugarske magister Stefan Dimitrov ispred ambasade Mađarske u Crnoj Gori dr. Domenika Horvat, samostalni savjetnik za pozorišnu i filmsku djelatnost u Ministarstvu kulture i medija Crne Gore Ognjen Damjanović, kao i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta. Voditelji programa bili su Đurđa Vukanić i Davor Dragojević. Prisutnima se najprije obratio Ognjen Damjanović, koji je istakao da mu predstavlja veliku čast i zadovoljstvo biti dio festivala koji drugu godinu za redom potvrđuje značaj stvaralaštva za djecu i mlade.
2: Prvo zato manifestacija Kataro Junior je mnogo više od prilike za predstavljanje muzičkih sposobnosti. Kao značajna platforma za razvoj mladih talenata, afirmaciju stvaralaštva za djecu i mlade i jačanje međunarodne kulturne saradnje, ovaj festival pruža dragocjen doprinos razvoju muzičke i muzičko-scenske djelatnosti za najmlađe, stvarajući podsticajno okruženje za muzičko izražavanje, razvoj publike i participaciju djece i mladih u kulturi. Ministarstvo kulture i medija će ostati posvećeno unapređenju uslova za razvoj programa i projekata koji postiču stvaralaštvo za djecu i mlade, kako muzičkoj, tako i drugim umjetničkim oblastima, sa namjerom pružanja doprinosa razvoja stvaralačkih potencijala do najmlađih.
1: Festival je zvanično otvorio predsjednik Skupštine opštine Kotor, Vojin Batuta.
3: Ovaj festival je mjesto na kojem mladi mogu slobodno da izraze svoj glas, ideje i kreativnost, ali i da stvaraju prijateljstvo. A Kotor, koji je od uvijek bio mjesto susreta različitih kultura, je upravo pravi prostor za jedan ovakav događaj. Opštinska uprava, nadležni sekretarijat, javna ustanova kulture centar Nikola Đurković, turistička organizacija Kotor, su uvijek tu da budu partneri i podrška organizacije ovog festivala, ali i sličnih manifestacija koji su ujedno i turistička promocija našeg grada. Želim da iz Kotora ponosite lijepe uspomene, nova iskustva, inspiraciju koja će vas pratiti na daljem putu. Takmičarima želim puno sreće, ali prije svega dobru zabavu. Proglašavam festival otvorenim.
1: Na festivalu je nastupilo 18 takmičara i takmičarki iz Crne Gore, regione i Europe sa 18 kompozicija, dok su specijalne gošće večeri bile Nikolija Pandurica, Milica Cvjetić i Anđelina Milović. Poseban umjetnički segment programa činio je koncertno-scenski hor Kataro Juniora pod dirigentskim vodstvom magistrice Jerine Knežević, a nastupila i plesna grupa Diva iz Podgorice. Međunarodni stručni žiri radi u sastavu Tihomir Preradović, predsjednik žirija, Marijan Kaperovski, Branko Vuković, Branka Manović i Stevan Fedi. Nagrada za najbolju kompoziciju pripala je Marku Prentiću za pjesmu Kotore moj grade dragi, koju je izvela Avigeja Matković. Nagradu za najbolji tekst osvojila je Jelena Božović za pjesmu Srećna pjesma u izvođenju Lucije Saulačić. Nagrada za najbolji angažman pripala je pjesmi Nek se samo ljubav šeta, koju je izvela Greta Petrović. Kad su u pitanju nagrade za interpretaciju u kategoriji od 6 do 9 godina, priznanje osvojila Danaja Aleksandrova za pjesmu Dumi na vreme, dok je u kategoriji 10 do 12 godina nagradu za najbolju interpretaciju osvojila Dunja Ivanović sa pjesmom Na opačke. Nagrada za najbolji scenski nastup pripala Eni Maslać za pjesmu Vještica, dok je nagradu žirija za mladog autora osvojila Sara Velimirović za pjesmu Kad okicama škljocnem. Nagrada organizatora za mladog autora pripala je Urošu Milačiću za pjesmu Vjerujem. Najveće priznanje festivala Grand Prix pripalo je pjesmi Kotore moj grade dragi, koju je izvela Avigeja Ava Matković.

0: Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar je preuzeo funkciju šefa stručnog štaba vaterpolista Primorca. Neizmjerno mi je drago što sam dobio povjerenje uprave kluba da vodim seniorski tim. Primorac je za mene prije svega jedna neopisiva i bezoslovna emocija. To je moj klub za koji sam uvijek davao i davat ću svoj maksimum, kazao je Lompar. Za njega je ovo poseban trenutak, ali i nastavak puta koji godinama gradi kroz svakodnevni rad i posvećenost klubu. Želim da Primorac, pod navodnicima, nose kotorska djeca koja to svojim kvalitetom, ponašanjem, željom i radom zaslužuju, a da igrači sa strane osjete da pripadaju našem klubu. Lompar ističe da se veličina Primorca za njega ne ogleda samo u trofejima i rezultatima, već u emociji, tradiciji i pripadnosti koje ovaj klub nosi. Želim Primorac koji će igrati prepoznatljiv vaterpolo, ekipu u kojoj će svi preuzeti odgovornost, počevši od mene. Ne želim alibije, već da ono što zavisi od nas uvijek bude na maksimumu. Ciljevi su da se svi opet radujemo pobjedama i novim trofejima. Hoću da svi poštujemo Kotor i Primorac. Neozbiljno bi bilo obećavati titule, ali obećavam jedno, izronit će stari za one što ga vole. Pred Primorcem je novo poglavlje sa čovjekom koji klub poznaje iznutra, koji je godinama dio njegovog stručnog štaba i koji sada preuzima najveću odgovornost sa jasnom željom da se plavo-bijeli ponovo raduju velikim pobjedama.
1: Slušate Radio Kotor.

0: Minulog vikenda na Goču održana je druga brdska autotrka koja je bodovana za prvenstvo Crne Gore. O rezultatima automotosportskog kluba Kotor govori sekretar Nenad Bukilica.
1: Ovog vikenda smo u vrlo oslabljenom sastavu nastupali, samo sa tri takmičara, iako smo osvojili dobra mjesta. Goran Vučković je osvojio prvo mjesto u svojoj klasi, drugo u generalnom plasmanu, Dušan Tujković je osvojio drugo mjesto, dobru vožnju, Dejan Bulatović nije mogao da osvoji bodove jer je u drugom u trci crkao mjenjač, iako je u prvoj osvojio najbolje vrijeme u svojoj klasi i bio prvi. Tako da nismo osvojili jedno od prva tri mjesta, ali nadamo se da ćemo na sljedećim stazama učestvovati u punom sastavu i da ćemo nastaviti naš pobjedonosni niz.
0: Naredna treća trka vozit će se u kućima 20. i 21. juna.

0: bilo bi to sve, poštovani slušalci, što smo pripremili za ovo izdanje magazina Grad. Ostanite uz Radio Kotor, slijedi kontakt program Gradivi.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Centralna

0: neki tajni sastojak.
1: Tajnog sastojka nema, cukar, brašno, mlijeko, jaja, komadić masla i mas. I volja.
2: Neke priče se pričaju riječima, a neke se čuvaju u receptima. Kotorska krempita je upravo jedna od njih. Možda je upravo u tome njena tajna. Nije najskuplja, nije najkomplikovanija, ali rijetko koji kolač uspije da zaustavi prolaznike i natjera ih da pričaju o njemu kao o starom prijatelju. Drugo izdanje Međunarodnog dječjeg muzičkog festivala Kataru Junior održano je sinoć u prepunoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković, a sav prihod od prodatih ulaznica namijenjen je fondaciji Budi human. Mihaela Moškov.
3: Programu su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora, među kojima je ambasador Republike Bugarske magister Stefan Dimitrov ispred ambasade Mađarske u Crnoj Gori dr. Domenika Horvat, samostalni savjetnik za pozorišnu i filmsku djelatnost u Ministarstvu kulture i medija Crne Gore Ognjen Damjanović, kao i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta. Voditelji programa bili su Đurđa Vukanić i Davor Dragojević. Prisutnima se najprije obratio Ognjen Damjanović, koji istakao da mu predstavlja veliku čast i zadovoljstvo biti dio festivala koji drugu godinu za redom potvrđuje značaj stvaralaštva za djecu i mlade.
4: Upravo zato manifestacija Katara Junior je mnogo više od prilike za predstavljanje muzičkih sposobnosti. Kao značajna platforma za razvoj mladih talenata, afirmaciju stvaralaštva za djecu i mlade i jačanje međunarodne kulturne saradnje, ovaj festival pruža dragocjen doprinos razvoju muzičke i muzičko-scenske djelatnosti za najmlađe, stvarajući podsticajno okruženje za muzičko izražavanje, razvoj publike i participaciju djeci i mladih u kulturi.
3: Festival je zvanično otvorio predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta.
5: Ovaj festival je mjesto na kojem mladi mogu slobodno da izraze svoj glas, ideje i kreativnost, ali i da stvaraju prijateljstvo. A Kotor, koji je oduvijek bio mjesto susreta različitih kultura, je upravo pravi prostor za jedan ovakav događaj.
3: Na festivalu je nastupilo 18 takmičara i takmičarki iz Crne Gore, regione i Europe sa 18 kompozicija, dok su specijalne gošće večeri bile Nikolija Pandurica, Milica Cvjetić i Anđelina Milović. Poseban umjetnički segment programa činio je koncertno-scenski hor Kataro Juniora pod dirigentskim vodstvom magistrice Jerine Knežević, a nastupila i plesna grupa Diva iz Podgorice. Međunarodni stručni žiri radi u sastavu Tihomir Preradović, predsjednik žirija, Marijan Kaperovski, Branko Vuković, Branka Manović i Stevan Fedi. Nagrada za najbolju kompoziciju pripala je Marku Prentiću za pjesmu Kotore moj grade dragi, koju je izvela Avigeja Matković. Nagradu za najbolji tekst osvojila je Jelena Božović za pjesmu Srećna pjesma u izvođenju Lucije Saulačić. Nagrada za najbolji angažman pripala je pjesmi Nek se samo ljubav šeta, koju je izvela Greta Petrović. Kad su u pitanju nagrade za interpretaciju u kategoriji od 6 do 9 godina, priznanje osvojila Danaja Aleksandrova za pjesmu Dumi na vreme, dok je u kategoriji 10 do 12 godina nagradu za najbolju interpretaciju osvojila Dunja Ivanović sa pjesmom Na opačke. Nagrada za najbolji scenski nastup pripala Eni Masleć za pjesmu Vještica, dok je nagradu žirija za mladog autora osvojila Sara Velimirović za pjesmu Kad okicama škljocnem. Nagrada organizatora za mladog autora pripala je Urošu Milačiću za pjesmu Vjerujem. Najveće priznanje festivala Grand Prix pripalo je pjesmi Kotore moj grade dragi, koju je izvela Avigeja Ava Matković. Korađi

0: Kotorska hronika. A u sportskom dijelu hronike govorimo o rukometu, ribolovu i zdravim stilovima života. Pregled pripremio Dragan Sklender.
1: Pioniri rukometnog kluba Kotor pobijedili su Sutjesku 18-17, poluvrijeme 8-6 u okviru Telemach Crna Gora lige za igrače 2012. godište i mlađe. Imali su Kotorani napad za pobjedu i promašili, golman Sutjeske požurio sa dodavanjem koje je fenomenalni Luka Pavićević.

Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 MHz.